words take from my mind. You leave me behind.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Радіо Розтання ФМ 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнення військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на неділю, 12 липня, у нас сьогодні, що вам бажають зірки та радять астрологи саме тільки в цей день. Овни. Неділя буде спокійною та приємною. Не поспішайте братися за нові справи, краще присвятіть цей день відпочинку, прогулянкам або зустрічам із своїми близькими людьми. Тельці, у вас гарний день для сімейного затишку, можливо, захочеться приготувати щось смачне або провести більше часу вдома. Ви знаєте, що вечір подарує вам тільки гарний настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, хтось із друзів або рідних може приємно здивувати. Не відмовляйте собі від запрошення, сьогодні день обіцяє бути дуже цікавим. Раки. Сьогодні варто більше часу приділити собі, відпочинок, улюблене хобі або прогулянка допоможуть відновити сили перед новим тижнем. Леви, в нас далі. Ваша енергія буде притягувати вам тільки гарних людей сьогодні. Чудовий день для сімейних зустрічей, відпочинку на природі або невеликої подорожі. Усмішка сьогодні буде вашим найкращим супутником. Діви, не перевантажуйте себе турботами. Сьогодні дозвольте собі хоча б кілька годин нічого не планувати. Саме такий відпочинок зараз буде найціннішим. Терези, у вас дуже день сприятливий саме для приємних покупок, творчості, теплих розмов зі своєю другою половинкою. Не відкладайте також дзвінок людині, з якою ви давно хотіли поспілкуватися. Скорпіони, неділя може принести несподівану і приємну новину. Будьте відкритими до нових вражень і не відмовляйтеся від спонтанних планів. Стрільці, у вас чудовий день для активного відпочинку. Якщо дозволяє погода сьогодні, вирушайте на природу або просто більше часу проведіть на свіжому повітрі. Козороги, сьогодні не варто поспішати, дуже короткий гороскоп, тому що неділя створена для того, щоб набратися сил, провести час із рідними та налаштуватися на новий тиждень. Водолії. Ваші ідеї можуть надихнути, тож сьогодні у вас дуже сприятливий день для творчості, нових планів і щирого спілкування. Взагалі сьогодні можлива цікава, несподівана зустріч. Риби. Ви прислухайтеся до себе, неділя принесе внутрішній спокій, якщо ви не поспішатимете і дозволите собі відпочити. А вечір стане гарним завершенням тижня. Тож нехай ця неділя буде теплою, затишною та подарує гарний настрій перед новим тижнем. Я думаю, що ми почуємося з вами вже в понеділок з 9 до 13 години у програмі «Прайм Тайм».
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 10 липня, у світі святкують День кошеняти. Ми поговоримо в рубриці Let's talk, чому ми так любимо цих маленьких пухнастиків. Ви знаєте, якщо навіть у вас вдома немає котика, ви погодитеся зі мною, що важко пройти повз маленьке пухнасте кошеня і не усміхнутися. Цікаво, що кішки живуть поруч із людиною вже понад 9 тисяч років. А ви знаєте, що вважається, що вони самі прийшли до людських поселень, куди коли люди почали вирощувати зерно. Там з'явилися миші, а за ними і кішки. Згодом люди зрозуміли, що така дружба вигідна всім обом. У різні часи до котів ставилися по-різному. У стародавньому Єгипті їх навіть вважали священними тваринами. Їх оберігали за заподіяну шкоду, до речі, коту можна було понести суворе покарання. Сьогодні ж кішки стали одним із найпопулярніших домашніх улюбленців у всьому світі. А чи знали ви, чому люди так люблять котів? Вчені кажуть, що спілкування з домашніми тваринами допомагає нам знижувати рівень стресу. Коли ми гладимо котика, організм виробляє гормони гарного настрою, а от серцебиття поступово заспокоюється. Недарма після важкого дня багатьом хочеться просто сісти поруч із домашнім улюбленцем і трохи помовчати. Є ще один дуже цікавий факт. Кішки муркочуть не лише тоді, коли їм добре. Іноді вони муркочуть, коли хвилюються, або навіть коли відновлюються після травм. Дослідники припускають, що така вібрація може допомагати швидкому загоєнню взагалі тканин. А ще коти – це справжні чемпіони зі сну. У середньому ви знаєте, що коти можуть спати від 12 до 16 годин на добу, а маленькі кошенята навіть ще більше. Саме у вісні вони ростуть, набираються сил і готуються до нових пригод. Сьогоднішнє свято – це ще й гарна нагода нагадати про відповідальне ставлення до тварин. Якщо ви вирішили завести кошеня, пам'ятайте, що це не іграшка на кілька днів, це маленький друг, який потребує турботи, уваги, правильного харчування, а ще вакцинації та любові протягом усього дня. Якщо ви побачили на вулиці безпритульне кошеня, не залишайтеся байдужими. Іноді достатньо просто повідомити волонтерів або місцевий притулок. Тому маленька допомога може врятувати чиє життя. Кажуть, що не люди обирають інколи котів, а от коти обирають людей. І, мабуть, у цьому, до речі, є частка правди, адже кожен власник пухнастика хоча б раз відчував, що після такого важкого дня один такий тихий дотик лапки або муркотіння здатні підняти йому настрій. Ви знаєте, я думаю, що не дивлячись на те, чи є у вас котик вдома, чи немає, можливо, ви знаєте, у вас є улюблений котик біля дому, можливо, у вас є кумедні історії про ось такого пухнастого друга, тож, я думаю, ви можете поділитися разом з нами, поспілкуватися на цю тему, до речі, за номером телефону 096-615-96-30, можете навіть надсилати свої повідомлення і фотографії свого маленького улюбленця. І ви знаєте, ще одне, якщо одного дня на вашому порозі, можливо, з'явиться маленьке безпритульне кошеня, не поспішайте. Дайте проходити повз, тому що, можливо, саме ви станете для нього людиною, яка подарує йому дім і турботу. Не бійтеся брати тварини з вулиці, тому що часто вони виявляються найвірнішими друзями. До речі, таким гарним прикладом є наша колега – це журналістка Ольга Скосарєва. Вона вже допомогла багатьом безпритульним котикам, бере їх і на перетримку, і лікує, і доглядає та знаходить для них люблячих господарів. І саме таких небайдужих людей у нашій громаді чимало. Ви знаєте, також є на підприємстві у нас Користань Медіа, на сайті Користань Медіа Ньюс працює Тетяна Ковальова, яка також колись підібрала котика, це була гарна взагалі ідея Ольги Скосарєвої. Вона допомогла їм з різними рекомендаціями, виходили цього котика, допомогли йому, і зараз це величезний здоровенний кіт, який приносить тільки задоволення своїй власниці. І, до речі, якщо ви дійсно колись хочете підібрати десь котика, допомогти. Я думаю, що не кожна людина може йому допомогти, якщо немає такого досвіду. Тож я думаю, що якщо ви знаєте людину, яка завжди ось допомагає котикам, лікує їх, підтримує, бере на перетримку, годує, звичайно, також, ви можете, наприклад, написати їй або, наприклад, поспілкуватися з нею, як взагалі допомогти безпритульній тваринці. Якщо ви його, наприклад, десь можете підібрати і він, скажімо так, в складному стані, тваринка може хворіти, тваринку може десь покусати на вулиці, або вона може піддатися якомусь насиллю, обов'язково треба спочатку показати її ветеринару, а вже після обробити, помити і взагалі привчити її додому, до лотка. Це також дійсно кропітка робота. Тому сьогодні, 10 липня, коли ми святкуємо такий чудовий, гарний свято, неофіційне, це День пухнастого котика, слід згадати про те, що дійсно ці маленькі домашні улюбленці та й взагалі коти, які живуть на вулиці, ніколи нікому не роблять шкоди. Ці тварини дійсно, можна сказати, дуже позитивно впливають і на наше самопочуття, і дійсно роблять нашу планету неперевершеною. Тому, я думаю, не знаю, яку ще тваринку можна порівняти з тим, хто найбільше подарує вам такого муркотіння і пухнастого настрою. Всіх зі святом!
0: Let's talk. Поговоримо.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096 615 96 30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ми нагадуємо про можливість, яку не варто втрачати. Реєстрація на стажування в Коростенській міській раді ще триває. Отже, у виконавчому комітеті Коростенської міської ради вже стартувала стажувальна програма для молоді Коростенської громади. Вона стартувала з того, що зараз треба зареєструватися, і якщо ви хочете дізнатися, як працює місто зсередини, поспілкуватися з фахівцями та отримати нові знання, ми вас запрошуємо. Молодь віком від 15 до 23 років взяти участь у стажувальній програмі, яка проходитиме з 20 по 31 липня. Отже, на учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, спілкування з міським головою та його заступниками, ще будуть практичні воркшопи і знайомство з роботою міської влади та можливостями для молоді. Термін проведення цієї стажувальної програми – з 20 по 31 липня. А сама реєстрація триває до 15 липня включно. Є посилання на сайті Коростенської міської ради або на сторінці Коростенської міської ради, там прикріплене ось це оголошення, саме в стрічці Фейсбука вона є. Ми чекаємо саме на тебе. Це вже не вперше ця стажувальна програма стартує від Коростенської міської ради. Багато дітей долучалося, багато вже студентів долучалося. Ще трошки вже в цьому році змінилися умови, хто може зареєструватися і пройти цю стажувальну програму. Тож, якщо тобі, ще раз нагадую, від 15 до 23 років, будь ласка, все для тебе.
0: Радіочат на Коростень FM.

Отже, сьогодні, 8 липня, у світі згадують дуже цікаву дату. Я думаю, що всі, хто дуже полюбляє фільми про прибульців або якусь космічну ще одну планету, життя якесь, все ж таки сьогодні буде задоволений, тому що саме в цей день святкують дуже цікаву дату. Це Всесвітній день викриття, тобто його прихильники закликають уряди розкрити всю інформацію про можливі контакти людства з позаземними цивілізаціями. Ми не знаємо, чи правда це чи ні, доказів офіційного контакту з прибульцем у нас немає, але саме така тема вже десятки років не дає людству спокою. Ви знаєте, погодьтеся, що хоча б раз у житті кожен з нас дивився на нічне небо і думав, а що, як ми все ж таки не самі у цьому всесвіті? До речі, кіно і література неабияк підживлюють саме цю цікавість. Давайте згадаємо хоча б «Людей у чорному», або «День незалежності», або фільм «Інопланетянин». Ще є фільми «Прибуття», «Зоряні війни» чи «Зоряний шлях». Прибульці бувають різними, вони бувають і добрими,

кумедними, страшними, мудрими або просто, ну, скажімо так, трохи дивними. І можна сказати, що саме така кожна історія змушує нас трошки, ви знаєте, пофантазувати. А я думаю, що треба задати вам ще цікаве питання. Якби сьогодні, знаєте, ми відчули, що десь, ну, недалеко від нас зависла літаюча тарілка, що б зробили ви, наприклад, в небі? Я думаю, що спочатку б не повірили. Хтось би сказав, що це якісь нові витвірищі, хтось ще там подзвонив друзям, сказав, щось бачу, але не розумію, що. А хтось навіть би не повірив власним очам. Насправді, людство взагалі дуже довго вже шукає відповіді, чи є ось інопланетне життя. Астрономи відкрили тисячі планет, і я думаю, що багато зірок і дуже-дуже величезну таку цивілізацію десь за дуже-дуже далеко від нашої планети. Але ось деякі з них можуть мати умови, які навіть схожі на земні. Саме тому науковці постійно досліджують і космос, і шукають сигнали, і аналізують дати з телескопів, і запускають нові місії. Ви знаєте, поки що жодного підтвердження існування розумного позаземного життя немає. Втім, це не заважає людям вигадувати теорії. Одні переконані, що хтось щось приховує, коли щось бачив, аби ніхто б не подумав, що він трошки вже, ну, з'їхав з глузду. А інші, ну, навпаки, ставляться до цього зі скепсисом. А хтось інколи просто любить добрі фантастичні історії, фільми саме з такою тематикою, та й люблять трошки пофантазувати. І, мабуть, у цьому, я, до речі, думаю, що і полягає головний секрет популярності саме цієї теми. Нас завжди приваблювало невідоме. Людина завжди прагнула зазирнути за обрій, переплисти океан, а ще піднятися в небо і полетіти на місяць. Сьогодні саме таким новим горизонтом став для нас космос. І, до речі, якщо подумати, то для когось прибульцями можуть бути навіть і ми. Наприклад, є інша планета. Ми її не бачимо, не знаємо, що там є за життя. І вони також думають, що десь, можливо, в Всесвіті є ще якась планета, схожа на нас, і там також вона десь заселена, і хтось там живе. Я не знаю, сьогоднішній день – це такий день, де можна подивитися в телескоп, або подивитися там якісь трансляції онлайн, і, там в небо, я не знаю, де можна це подивитися. Та й взагалі просто запитати, цікаво, чи є там хтось, або, наприклад, подивитися якийсь фільм. Тож, ви знаєте, думаю, що в цей день не треба просто говорити про те, що відкрити якісь дані. Їх немає, тобто немає підтвердження, що інопланетне життя якесь існує. Але це, до речі, гарна нагода не сперечатися про конспіратологію та взагалі просто поговорити про наше бажання досліджувати невідоме. До речі, я знаю, що постійно всі винахідники всіх часів, про це кажуть інтернет, ну, думали, що є якесь життя. Ще за часів Леонардо да Вінчі думали, що є якісь інші планети, є там якесь життя, просто не розуміли, дійсно, як можна добратися до цієї планети. Ви знаєте, цікавість саме і рухає людство вперед, тому що з'явилося багато фільмів, коміксів, книжок, взагалі історій, люди вигадують, люди постійно про це думають. І ви знаєте, можливо, одного дня ми все ж таки почуємо якийсь далекий сигнал від зірок, або просто дізнаємося, що дійсно є десь дуже-дуже далеко якась планета, і, можливо, на ній є, ну, якесь взагалі цікаве життя. А поки що можна просто ввечері підняти очі до неба, знайти найяскравішу зорю і ще раз згадати. Думаю, що Всесвіт величезний, і всі ці класні фільми, історії, книги, вони згадані не просто так. І вигадані не просто так. Тому що, якщо ви раптом десь щось побачили, тоді просто вірте власним своїм очам. Дійсно, можливо, якщо ви дуже-дуже в це вірите, обов'язково колись ви відкриєте газету або в інтернеті знайдете статтю, що десь щось все ж таки віднайшли. Але сьогодні можна в такий, ну, скажімо так, дощовий вечір, якщо сьогодні піде дощик або буде такий пасмурний вечір, можна всією сім'єю подивитися гарні комедії, де є прибульці. Ви пам'ятаєте, таке було шоу колись «Альф». Я пам'ятаю, в дитинстві дивилася. Все ж таки це був прибулець, з іншої планети, тож сьогодні гарна нагода подивитися якісь фільми про неіснуючу взагалі цивілізацію, планету, і подумати, можливо, дійсно, знаєте, наше життя десь в чомусь схоже і на їхнє. Також будуються сім'ї, також кохають один одного, також товаришують, або інколи навіть вороже відносяться один до одного. Хто його знає, можливо, колись десь у новинах ми про щось дізнаємось.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні в рубрики «Прокачаємося» ми поговоримо саме про літній сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. Полуниця, чорниця, малина, абрикоси, помідори та огірки, здається, тільки встигай купувати та смакувати. Але чи замислювалися ви, що навіть найкрасивіші на вигляд плоди потрібно правильно мити? Ви знаєте, багато хто вважає, що якщо овоч чи ягода виросла на власному городі, достатньо просто швидко сполоснути їх водою. Насправді ж, на поверхні плодів можуть залишатися частинки пилу, землі, пилок рослин, комах або навіть мікроорганізми, яких ми не бачимо неозброєним оком. Отже, вчора в рубриці «Тема дня» в нас була сімейна лікарка Наталія Михайлова, і ми говорили саме про прояви харчової алергії і трошки торкнулася теми саме харчового отруєння. Ви знаєте, дійсно, коли погано можеш промити овочі, фрукти, ягоди особливо, ти можеш, ну, в принципі, трошки прихворіти саме тим, якщо в тебе буде харчовий розлад шлунку. І ви знаєте, вилікувати його, як нам вчора пояснила сімейна лікарка, не так вже і просто. Симптоми можуть залишатися вже після того, як пройдуть саме такі гострі симптоми. Тобто ви можете хворіти, але вже в такому більш-менш спокійному режимі. І потім вже прийде відновлювати і мікрофлору шлунку, і звертатися до більш вузького спеціаліста. Тож, до речі, якщо ви хочете послухати саме цю тему дня, тож переходьте до нашого Spotify або на сторінці Користень ТБ у Фейсбуці є відеозапис нашої розмови «Тема дня», де сімейна лікарка все-все-все детальніше пояснює. Але, до речі, є ще цікавий факт, про який ми зараз поговоримо. За даними дослідників, поверхня однієї ягоди полуниці може мати тисячі дрібних нерівностей, у яких затримуються бруд і бактерії. Саме тому полуниці рекомендують промивати лише безпосередньо перед вживанням і під проточною прохолодною водою. А ще, до речі, фахівці не радять використовувати для миття овочів чи фруктів мило або засоби для миття посуду. Ви знаєте, звучить досить дивно, але вони можуть залишатися на поверхні плодів, а потім потрапляти до нашого організму. Ну, звичайною приточною водою, наприклад, якщо ви помиєте, буде цілком достатньо, але не пів секунди, а нормально промити. Ще одна така цікава порада стосується, до речі, також ягід. Якщо вони дуже ніжні, ну, ніжні ягоди такі, знаєте, як полуниця вже дуже стигла, наприклад, чи малина, чи ужина, їх не варто мити під сильним струменем води. Краще покласти ягоди в друшляк і обережно промити слабким протоком, щоб вони просто не втратили форму і все це не перемішалося. А ось, наприклад, яблука, огірки, кабачки і картоплю фахівці радять навіть трохи потерти руками. Ну, або, наприклад, м'якою щіткою. Так набагато краще змивається і пил, і інші забруднення. Ну, і знаєте, як у всіх, напевно, вдома є такий поширений міф, якщо ви овочі чи фрукти купляєте в магазині, вони вже чисті. Ну, тому що в них є такий товарний вигляд. Насправді ж, до того, як потрапити на прилавок, вони проходять дуже довгий шлях, їх там і збирають, і перевозять, і сортують, і фасують. І за цей час до них торкається, до речі, десятки людей. І ще один такий цікавий факт. Багато людей миють і банани, і апельсини, і кавуни лише тому, що не їдять їхню шкірку. Але фахівці радять робити це всім обов'язково. Не тільки тим людям, які, ну, зовсім, знаєте, як кажуть, виявляють таку чистоплотність до всього. А і взагалі всі фрукти, овочі, які ви, наприклад, ви знімаєте ту шкірку, все одно перед вживанням потрібно мити. Коли ми розрізаємо, до речі, фрукт ножем, забруднені з поверхні можуть потрапити всередину. Тож правило дуже просте, усе, що трапляється на наш стіл, можна, ну і взагалі варто добре промивати чистою прохолодною водою. Це займає лише кілька хвилин, але допомагає уникнути багатьох неприємностей. Отже, нехай літо дарує нашим слухачам лише смачні враження, а свіжі овочі, ягоди та фрукти приносять користь і гарний настрій.
0: Прокачаємось на

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: У фіналі проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги команди Коростенської громади здобули два перших місця на обласному етапі. Це у черлідингу та баскетболі 3 на 3. А також вибороли срібло всеукраїнського фіналу у шкільному чотириборстві. Крім того, ліцей номер 10 став переможцем районного етапу з масового футболу серед молодших школярів. Отже, про пліч-о-пліч у нашій Коростенській громаді, як це все відбувалося, хто тренував, ми сьогодні поговоримо з директором дитячої спортивної школи.
2: Дитячо-юнацької,
1: Андрієм Горінчуком. Все ж таки хотіла вас представити ще й як тренера, якого знає все місто. Ви все ж таки тренуєте багато дітей. Я думаю, що вас пам'ятають, знають, і все ж таки зараз можете передати привіт всім.
2: Привіт всім.
1: Звичайно. Але все ж таки я ще раз повторюся, я не можу, в принципі, не поговорити з людиною, яка знає про це все. Ви директор дитячої юнацької спортивної школи. Я думаю, що, в принципі, були й присутні, знаєте, цих прекрасних тренерів, знаєте, дітей, які тренуються, приходять до спортивної школи. Тож, вам слово. Розкажіть, на вашу думку, 2025-2026 рік, як проходить ось пліч-о-пліч у нашій Коростенській громаді?
2: Доброго дня. По-перше, так, дійсно, володію інформацією, бо повністю ми всі дотичні до проведення пліч-о-пліч, хоча пліч-о-пліч – це змагання серед загальноосвітніх навчальних закладів, але Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа максимально старається підставляти плече і допомагати в проведенні цих змагань. Значить, якщо зробити такий момент, то в обласному четвертому етапі ми вибороли 7 перших місць. Це друга школа черлідинг, значить, четверта школа, четвертий ліцей, якщо правильно казати. Значить, у нас виграв баскетбол 3 на 3 і гандбол дівчата. І 10-та школа, у нас були в обласному етапі переможці, значить, з футболу молодших школярів 1-4 класи, легка атлетика 5-9 класи. Так, далі у нас з дівочого футболу. І четвертий вид – це біатлон. Тобто в загальному на четвертому обласному етапі ми вибороли Коростенська територіальна громада, навчальні заклади Коростенської територіальної громади вибороли 7 перших місць. Це дуже потужний показник, бо я так то я теж подивився, от так, для себе, яка територіальна громада до нас найближча, то найближчий Житомир. У нього 5 перших місць. От. Ну, а далі...
1: Ну, велике місто.
2: Це велике місто, багато шкіл, багато цього всього, і, тобто, ми, якщо так взяти в загальному заліку, ми їх обійшли, і, а якщо взяти такі ще невеличкі взяти територіальні громади там, то там взагалі там, ну, десь 2 перших місця, десь 3. Тобто, ну, ми дуже потужно в цьому показнику спрацювали. І далі уже команди поїхали на п'ятий уже фінальний етап пліч-о-пліч України, всеукраїнські шкільні ліги. І дуже потужно виступила команда другого ліцею Вибухові, дівчатка з черлідингу, вони зайняли 5-те місце, хоча воно не призове, але я дивився виступ, дивився ті емоції, ну, дійсно дуже потужно, дівчатка виступили, молодці, тобто там трошки, напевно, не вистачило, до призового місця. Ну і не призове місце головне те, що вже команда виходить на рівень України із невеличкого, скажімо так, міста Коростеня з ліцею, там, припустимо, номер 2, і вже виходить на рівень України і представляє, і ці дітки на рівні України представляють свою школу. Це дуже велика гордість, і ми пишаємося. Тому команда Вибухові, черлідерші, молодчинки, вболівав, підтримував. Взагалі мені дуже подобається цей вид спорту. Далі у нас получився баскетбол 3 на 3. Ми поїхали з командою в Черкаси. Ну, могли би краще. Я так думаю, що все попереду. Хлопці трошки, скажімо, не витримали те навантаження, ту відповідальність, яка на них звалилась на цьому етапі. Бо
1: суперництво було сильне.
2: Ну, я просто воно легко там взяти, намалювати і сказати, от вийди, зроби це. А це ж дитина, і в неї є свої емоції, свої переживання, свої якісь моменти. І легко там рахувати бали, рахувати очки там чи ще щось. А коли дитина виходить на ігровий майданчик, це зовсім все по-іншому. Тобто це все по-іншому. І може бути все, що хочеш. Ти можеш собі нарахувати там уже, що ти там уже десь в призах, а десь у дитини щось не вийшло. Це психологія посипався і ну і все. Тим більше баскетбол 3-на-3 такий вид спорту, де тренер взагалі не має права підказувати. Тобто, от заходить команда на ігровий майданчик, і все. І вони самі беруть тайм-аути, самі роблять заміни, повністю все самі. І якщо в баскетболі 5-на-5 тренер може там взяти тайм-аут, заспокоїти, зробити певні якісь коригування, то тут взагалі не було ніякої можливості повпливати на хід гри. І, ну, і вони програли з невеличким відставанням. Тобто одне попадання туди, одне попадання сюди, і ситуація могла би змінитися. Далі рухаємося гандбол дівчата. Гандбол дівчата, ми зайняли, четвертий ліцей зайняв перше місце, але в зв'язку з тим, що велика частина команди основи, які мали грати в гандбол, в зв'язку з навчально-тренувальними зборами в Болгарії, вони поїхали в Болгарію, і тому команда не виїхала на ці змагання. Але перше місце, воно зафіксовано, воно є, в нашій скарбничці в обласному етапі. Рухаємося далі. Тепер ми переходимо до ліцею номер 10. Значить, друге місце. Це поки що найвищий показник серед всіх. Вони зайняли друге місце з легкої атлетики. З легкої атлетики 5-9 класи. Дуже потужний показник на рівні України. Ну, тобто, скільки команд, скільки ліцеїв, скільки громад, ну, це просто. І тут ліцей номер 10, друге місце в фінальному етапі. Найпотужніший показник. Молодці. Далі призове ще місце. Третє місце вони зайняли серед діток масового футболу. Перші, четверті класи серед маленьких. Тому тут теж шикарніший показник. Третє місце серед багатьох громад, багатьох цього всього. Тому дуже потужно. Молодці. Так, четверте місце за крок. Я називаю четверте місце, це дерев'яні медалі. Тобто перше місце – це золоті медалі, друге – це срібної, третє – це бронзові, а четверте ми так, ну, спортивному цьому називаємо дерев'яні медалі. Да, дерев'яні медалі взяли вони в біатлоні. Дуже розстроїлися, бо були плани на призові місця, і вони дуже потужно готувалися під керівництвом Олега Ласовича Ісмаїлова. Але трошки не вистачило. Там якихось декілька балів. Ну, я про це й кажу, що це психологія дитини. Дитина може в спокійних, нормальних умовах виконувати, там, попадати, стріляти, бігти і так далі, тому подібне. Все на найвищому рівні, а вона попадає на трошки вищий етап, трошки вищі якісь змагання і все. І це психологія, і дитяча психологія, вона дуже, скажімо, така, дуже над якою потрібно працювати, яку потрібно вивчати. Тому от якось так. Тому четверте місце в біатлоні, але взагалі я вважаю, що це дуже потужний показник. Бо якщо взяти скільки команд, скільки приймало участь дітей і так далі, тому подібне, і зайняти четверте місце, то це теж дуже, дуже потужно. І четвертий вид спорту, яким ми представляємо наш ліцей, десятий ліцей і нашу Коростенську територіальну громаду в п'ятому етапі, це футбол, дівочий футбол. Зараз тривають ще змагання. Зараз ще тривають змагання. Вчора ми розмовляли з Олегом Маласовичем. Він сказав, що у них зараз вчора було 2 перемоги. Далі ми знаємо, що важка була ніч, важкий був вечір, і важка ніч була в Києві. От, і тому зараз змагання мають, по ідеї, продовжуватися.
0: От саме зараз, так.
2: Да. Тобто,
0: на годиннику саме зараз, 10:20 у нас прямий ефір сьогодні.
2: Десь от зараз вони грають. І,
0: дай Боже, щоб не було повітряних тривог.
2: Дай Бог, щоб вони могли зіграти, відіграти все, представити нашу громаду. Ну, а вони представили потужно свій ліцей номер 10. Тому от такі от справи. Але це ми поговорили вже про п'ятий етап. Четвертий етап я також розказав. Я хочу сказати, що от система пліч-опліч – це така, знаєте, такі змагання, де потрібно концентруватися на тих видах спорту, в яких ти можеш от дати високий показник. Тут не потрібно розпорошуватися набагато-багато, щоб там цей. Тобто тут потрібно конкретно. От ти бачиш, наприклад, от якісь в тебе хороші дітки, є ті, от, які тягнуться там, припустимо, до волейболу. Все потрібно розвивати потужно волейбол і рухатися в плані волейболу. Якщо ти бачиш, що в тебе баскетбол, потрібно рухатися в плані баскетболу. Бо у нас трошки. Такі моменти, знаєте, як розпорошення. І багато хто розпорошується на багато видів, і потім ніде, не встигає, і ніде немає нормального показника. Бо у нас раніше в міській територіальній громаді проводився так звана спартакіада школярів. І потім була обласна спартакіада школярів. Тобто проводилась спартакіада серед всіх шкіл міста, визначали там переможців. Там, допустим, там, з футболу, баскетболу, там, з інших видів спорту, там, з волейболу. Визначали переможців, потім тренер з кращих дітей формував збірну команду і їхав уже на фінал спартакіади школярів області. Система пліч-опліч трошки інша. І коли, наприклад, от, припустимо, школа там якась зайняла перше місце там в місті, да, там в спартакіаді, все, на цьому все закінчувалось. А зараз це тільки початок, тобто якщо ти в місті займаєш там перше місце, то для тебе це тільки початок, далі ти маєш рухатися на район, далі ти маєш рухатися на область, далі ти маєш рухатися, якщо в тебе все добре, ти маєш рухатися на Україну. Тому тут важлива концентрація на певних видах спорту, на певних моментах. Ну, я хочу сказати, що пліч-опліч дуже потужна система. Ми її розпочали з вересня місяця, провели Корсенська дитячо-юнацька спортивна школа, допомогла максимально в проведенні другого етапу, тобто міського. Ми повністю наші тренера відповідали за суддівство змагань і так далі, тому подібне. Ми допомагали в цих моментах. Далі був у нас третій районний етап. Також наша Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа активно включилася і допомагала. І цього року у нас вийшла така досить плідна співпраця з районною військовою адміністрацією на чолі з Олегом Івановичем Рябим. Дуже потужно ми провели районний етап, ну і далі вже пішли обласний, четвертий етап і всеукраїнський п'ятий. Ну, от якщо так взяти, то коротко про систему пліч-опліч на даний момент.
0: Я думаю, що треба ще вам задати питання, хто тренує наших спортсменів, обов'язково згадати цих тренерів, і хто їх підтримує у поїздках в інше місто, в іншу область?
2: Ну, значить, готують команди і відповідають за результат. Це вчителі фізичної культури в школах. Але ми тренери-викладачі Коростенської ДЮСШ на чолі зі мною, да, ми стараємось їм допомагати. Тобто зрозуміло, що ці діти, які приймають участь, вони десь не приїхали з інших громад, чи вони десь впали з космосу. Ці дітки там, вони тренуються в ДЮСШ, але вчаться, припустимо, в цій школі. І тренер завжди глибше, він розуміє дитину, бо він своєю дитиною, їздить на змагання, бачить її в інших моментах, і він глибше розуміє цей процес. Тому у нас така співпраця, і я стараюся налагодити. Є у нас, скажімо, такі там трошки шероховатості, але ми все-таки шукаємо цей баланс, щоб була взаємопідтримка і взаємодопомога. Бо коли ти разом робиш справу, тоді будуть потужніші результати. А якщо кожен буде тягнути одіяло на себе, то результату не буде, але якщо він не буде, то не буде настільки високий. Тобто, ну, якщо взяти конкретно по тренерам, то, ну, по вчителям, то дуже потужно от себе проявляє Ісмаїлов Олег Аласович з 10-го ліцею. Так, дуже потужно цього року 4-та школа про себе зарекомендувала Олексій Петрович. Олексій Петрович 4-ї школи. От, баскетбол 3x3, гандбол. От, тому да. Ну і друга школа, там Власенко Анастасія Володимирівна, то теж дуже активний вчитель. Але ж я кажу, що за кожним вчителем стоїть якби така невеличка підтримка тренерів. Не може вчитель фізичної культури сам самостійно підготувати команду, яка вийшла би там на всеукраїнський.

0: Зараз літо, чи приходять, чи тренуються, хто найбільше тренується, взагалі, які види спорту тренуються в ДЮСШ? Розкажіть.
1: Якщо так взяти ближче до теми по літу, то літо зараз у нас дуже активне. Всі проводять навчально-тренувальні збори. У нас відділення волейболу дівчата під керівництвом Овсійчук Лариси Миколаївни вже виїхали на навчально-тренувальний збір на Золоті Піски в Болгарію. Далі зараз на даний момент Овсійчук Лариса Миколаївна і Медведчук Віктор Володимирович зі своїми вихованцями представляють нашу громаду на 26-х Полонійських іграх. Це такі міжнародні змагання в Польщі. І там от поїхали наші представники Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи і представляють нашу громаду. І я думаю, що там будуть потужні показники, бо ще змагання відбуваються до 4 липня. Тому я так думаю, що там будуть потужні показники. От тому молодці, вони не сидять на місці, постійна робота, постійно цей. А так, я завжди по літньому періоду своїм тренерам-викладачам кажу, що відпустка – це вам для бухгалтерії, там відпускні отримати. А на самому ділі там, два тижні можете відпочити, а далі ви маєте з дітками працювати, бо літній період якраз активний. Діти не загружені навчанням, діти вільні від навчання, в них не завантажені голови, не забиті вони цим всім. І якраз це дуже така класна пора, коли можна з дитинкою попрацювати і підкоригувати ті моменти, які ти не встигаєш зробити під час навчального процесу. Бо коли починається навчальний процес, по-перше, школа, по-друге, діти завантажені уроками, навчанням, завантажені і психологічно, і морально, і фізично. І вони бувають, приходять на тренування, вони взагалі не розуміють, де вони знаходяться. А зараз якраз така пора, що якраз можна дуже потужно попрацювати. От я, наприклад, готуюсь до виїзду в наш традиційний навчально-тренувальний табір в місто Косів. Ми їздимо. Тобто у нас кожен тренер десь кудись готується. Буквально
0: і в минулому році ви там були.
1: І в минулому, і позаминулому. Це наша там традиційна база. Ми їдемо туди і відпочиваємо, і тренуємось, і граємо товариські ігри. Буквально нещодавно наші хлопці, волейболісти під керівництвом Анжели Васильівни Гошовської та Домбровського Дениса Назаровича.
0: Були десь за кордоном?
1: Ні, не за кордоном. Вони їздили в Малин на пляжний волейбол. Угу. Тобто, коли волейболістів закінчується такий сезон в ігровому залі, вони переходять на вулицю і вони грають в такий пляжний волейбол. Оце вони їздили в місто Малин і грали в пляжний волейбол. Хоча вони знаходяться в відпустці. Тобто, мені дуже подобається, що тренери-викладачі в мене настільки фанатичні, да, і фанати своєї справи, що незважаючи там відпустка чи не відпустка, вони люблять цю справу, вони нею займаються, і тому ми маємо певні результати. Ага. Якщо тренер пішов би в свою відпустку і там, скажімо так, на 2 місяці, то толку потім? Потім він приходить, а діти, поки ти їх збереш, поки ти їх налаштуєш, поки ти там, цей пройде 2 місяці. А в тебе вже, наприклад, середина вересня, там, початок жовтня, вже починаються перші офіційні змагання. І як? А діти ще до цього не готові. Тому я так і кажу, що відпустка у нас так, для бухгалтерії, і щоб відпускні отримати. А на самому ділі треба працювати. Я кажу, що треба трошки дати відпочити і самому трошки перезагрузитися. Але у нас, що мені подобається, у нас в спортивній школі всі тренера потужно налаштовані на таку постійну постійну роботу. Угу. От. Якщо взяти коротко по результатам, то...
0: Що заплановано ось на літо? Можливо, розмітку там десь робили собі, можливо, там ремонт запланували зробити для дітей, там щось покращити?
1: Да, ремонт у нас іде повним ходом в спортивній школі. До нас приходила Ольга Скосарєва, записувала ефір, і десь скоро має з'явитися передача, і глядачі користуються.

0: побачать тебе, побачать, ну це так, рекламу можна, да?
1: Звичайно. Нашій Олі можна все.
0: Да, да, на правах реклами. Тому вона, ми, буде програма, де детально, повністю в деталях буде описано, що ми робимо, що запланували, що будемо робити. От, тобто плани, плани великі. Ну, що вийде, подивимося уже на початку навчального, навчального року. Я вже Олю запросив, щоб...
1: Такий детальний сюжет, да, можемо подивитися.
0: Так, да, щоб що вийшло, що не вийшло і так далі, і тому подібне. От. Ну, от, от такого плану. А якщо взяти по відділенням, значить, і по результатам за цей рік, якщо так коротко підвести підсумки, значить, у нас потужно виступають наші легкоатлети під керівництвом Віктора Володимировича Медведчука. Вони неодноразово у вас з'являлися в студії, дівчатка розказувала.
1: Легкі на підйом, легка атлетика, да. Легкі на підйом.
0: Легка атлетика, королева спорту. От, значить, розказували, які досягнення, тобто, ну, я думаю, що слухачі дуже так поінформовані, бо ми пишаємося ними, вони у нас молодчинки. Далі у нас волейбол, відділення дівчаток, Осійчук Лариса Миколаївна, значить, цього року вони стали у нас третіми, зайняли третє місце в чемпіонаті області серед дівчаток 2012 років народження та молодше. Плюс вони приймали участь у чемпіонаті України серед дівчаток 2013 років народження та молодше. Потужно, нормально. От, Лариса Миколаївна молодець, працює. Так, далі у нас волейбол юнаки. Тоже там у нас потужно працює Гошовська Анжела Васильівна. У нас проводяться такі змагання, як Ліга Полісся. І наша команда Коростенської до США зайняла четверте місце серед 11 команд. Ну, це чоловічі змагання, а ми грали командою юнаків. Тобто, ну, де чоловіки дорослі і де юнаки. Тобто, це дуже теж потужно. Плюс Анжела Васильівна стала переможцем нашого традиційного турніру Кубку Іванова, який ми кожен рік проводимо в честь нашого олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, так, почесного громадянина міста Коростеня, тому вона стала переможцем. Значить, так. Далі у нас баскетбол. Баскетбол. Ми стали чемпіонами області серед юнаків 2011 років народження та молодше. Та серед юнаків, і друге місце ми зайняли серед юнаків 2009 років народження і молодше. Приймаємо участь в Київській обласній лізі, тому теж все нормально, все по плану. Ну і перейдемо до наших паралімпійців. Дуже потужно, як завжди, всі знають, виступають наші пара-армреслинги під керівництвом Олександра Юрійовича Паляхи. От, переможці світу, переможці Європи. Це наша гордість, і ми пишаємося, що в структурі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи є такі люди, які так потужно працюють. І, до речі, Олександр Юрійович дуже потужно займається ветеранським спортом. Тобто до нього приходять люди, які з певними моментами після війни, і він їх реабілітовує не тільки там якось фізично, а ще й морально, і вони вливаються в нормальне життя. Тому от виконуємо не тільки таку там спортивну, а й певну якусь соціальну ветеранську функцію. Ну і ще є у нас відділення паралімпійське – це голболу. Це дітки з порушеннями зору, з ними працює Мороз Світлана Євгенівна, теж нормальні показники, виграють там чемпіонати України, чемпіонати області. Тому от якось коротко, отак от, Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа працює, ми робимо свою справу, трошки ми цього року запустили такі проекти там інформатизації, да? Ми запустили сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. От, я думаю, в цій справі ми трошки ожили, ну це тільки початок.
1: Я думаю, що це не тільки початок, це взагалі великий старт вашого найсвітлішого і найкращого майбутнього. Дякуємо, що ви взагалі сьогодні прийшли, знайшли час. Ну і таку, знаєте, коротеньку від вас хочу репліку, фразу. Чому важливо займатися спортом, на вашу думку?
0: Ви знаєте, це тут не можна сказати однією фразою. Це дуже глибока філософська думка, бо спорт – це не тільки там от, фізичні навантаження, це дружба, це підтримка, це, розумієте, це такі моменти, які от не пощупаєш. Да, спорт має певні негативні наслідки, бо якщо взяти великий спорт і спорт уже вищих досягнень, там ніхто тебе не питає, там можеш ти, не можеш, там треба зціпити зуби і досягати певного результату. Але спорт – це він готує людину до подальших труднощів у житті. Тобто, от коли в тебе щось не виходить, не получається, ти переступаєш через оце «не можу», «не хочу», і ти потім получаєш от таку, якби, заряд до подальшого дорослого життя. І коли дитина, припустимо, яка прийшла через плюс виїзди, плюс змагання, якщо дитина от виховується, припустимо, в сім'ї і нікуди не їздила там від мами чи від тата, от, і припустимо, дитина спортсмен, яка їздить на навчально-тренувальні збори, яка їздить на змагання, вона вже самостійніша, вона знає певні моменти, як за собою слідкувати, як там попрати, як там то зробити, і як та дитинка, яка виховується як домашня рослинка, да, над якою всі бігають, яку всі лілеять. Тому от спорт – це от така, знаєте, це дуже глобальна і дуже така великий такий момент. І він дає готовність і підготовку. І я хочу сказати, що не всі, 99%, хто займаються на дитячому рівні спортом, вони не стануть професійними спортсменами. Але вони отримають той заряд і ту підготовку, яка їм знадобиться в подальшому дорослому житті. В дорослому, в інших моментах, десь в моментах, які будуть непередбачувані, бо особливо в ігрових видах спорту ти приймаєш рішення за долі секунди. Ти або передача, або кидок, або удар, або ще щось. Тобто тут такий момент тонкий, і це потім дитину, людину готує максимально швидко приймати рішення правильні рішення в важких ситуаціях. Тому про спорт я можу говорити годинами, коротко не получається. От, ну от якщо отак от коротко, то оце
1: спорт – це життя.
0: Спорт – це життя.
1: Дякуємо вам. Побільше б таких позитивних, спортивних і дійсно приємних інтерв'ю. А я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в темі дня з самого початку до кінця нашого інтерв'ю говорили тільки про спорт, тільки про перемоги і тільки про позитив. А в нашій студії був директор дитячої юнацької спортивної школи Андрій Горінчук.
0: Дякую.
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10 годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, пропозиції чи просто фото поспілкуватися, розкажу вам дуже актуальну інформацію. Отже, в Україні стартувала національна частина міжнародного фотоконкурсу «Віке любить землю» 2026 року. Матеріали, які подані в межах конкурсу, призначені, зокрема, для ілюстрування Вікіпедії. Це найбільшої онлайн-енциклопедії у світі. Розділ Вікіпедії українською мовою посідає 14-те місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей. Це понад 1,4 мільйони. Документування природної спадщини завжди було, є і буде важливим, а в період повномасштабного російського вторгнення воно набуває особливого значення. Саме тому залучення населення для таких кампаній є вкрай важливим. Фотографії та відео повинні бути створені до 31 травня 2026 року, які вже були зроблені, включно, щоб не наражати на небезпеку учасників і не завдавати шкоди національній безпеці. Водночас фото, зроблені за допомогою, там, наприклад, ось якихось літальних апаратів, приймаються за умови, тільки якщо вони були створені до 23 лютого 2022 року. До участі в конкурсі також можна подавати і власні фото та відеоархіви. А от детальніше за посиланням можна ось подивитися і на в інтернеті подивитися дійсно це посилання. І також викладали міські ради для того, щоб люди приймали участь. Взагалі, конкурси, фотоконкурси зараз набувають дуже величезної такої цінності. І я дивлюся, що навіть наш Центр дитячої та юнацької творчості вже сьогодні, до речі, провів підсумки фотоконкурсу, тож в понеділок ми обов'язково з ними зізвонимося і дізнаємося. Але якщо ви ось любите фотографувати особливо якісь там, я не знаю, пейзажі, особливо якісь там у вас є фото, які ще зроблені були до війни, але вони дуже-дуже красиві, і ви знаєте, такі, якими ви хотіли поділитися, тож приймайте участь у цьому конкурсі, шукайте посилання в інтернеті, і взагалі, я думаю, що якщо будете приймати участь, обов'язково станете людиною, яка ось і створює нашу історію разом з істориками, археологами і людьми, які дуже-дуже люблять рідний край.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Літо – це не лише час відпочинку, а й період підвищеної небезпеки. Спекотна погода сприяє виникненню пожеж в екосистемах, а відпочинок біля водойм нерідко закінчується трагічними випадками через нехтування правилами безпеки. Як уберегти себе та своїх близьких, яких правил необхідно дотримуватися під час спеки, відпочинку на воді та що свідчить статистика надзвичайних подій на Коростенщині? Про це сьогодні поговоримо з начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивного активної діяльності України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Вже нову посаду якусь прочитала, нам підготувала редактор. Це вже у вас змінилося, так?
2: Тому що раніше ми читали якось по-іншому. Посада змінилася ще в минулому році.
1: Угу.
2: Дещо там пройшло реформування, і ще в минулому році це змінилося.
1: А чи змінилася статистика пожеж? Розкажіть, будь ласка, взагалі ось на сьогоднішній день ми читаємо, що і будинки, будівлі, господарчі будівлі, в екосистемі пожежі трапляються. Все ж таки, ось якщо подивитися статистично порівняно з минулим роком або попередніми місяцями, наскільки ситуація на сьогодні є в нас на Коростенському районі?
2: Ну, наразі у нас дуже спекотна погода, тому кількість пожеж збільшилася, і знову пішли екосистеми.

0: Суха рослинність і лісові пожежі. Але якщо взяти загалом статистику з минулого року, то у нас дещо є зменшення. Ну, зменшення, тому що в нас була трошки затяжна прохолодна весна. Загалом зараз на території району вже виникло 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, так скажемо, суха рослинність. Якщо взяти по Коростенській громаді, то ми маємо 124 пожежі на сьогоднішній день, з яких 55 – це суха рослинність.
1: Що також сприяє саме в екосистемі? Це спека, сонце, чи все ж таки це людський фактор? Ну, от яка причина?
0: На мою думку, це саме більше це людський фактор, тому якщо ми, от, наприклад, взяти ці 520 пожеж, з яких 239 – це пожежі в екосистемах, то 262 загалом з цих 520 – це, скажімо так, потрапляння малокалорійного джерела. Це людський фактор. Тобто це випалювання сухої рослинності пожнивних жалочків якихось або на прибирання своїх присадибних ділянок біля будинків, і потім воно все переростає в пожежі, які залучаються підрозділ ДСНС.
1: Ну, можливо, вже зараз не прибирають, така спека, ховаються від спеки в будиночки, в тінь, чи все ж таки і трапляються і зараз, ось саме в такі сонцепіки.
0: Ну, такі, таку спекотну погоду ми наразі за, ну, грубо говоря, візьмемо зараз середа, там за тиждень, ми маємо декілька пожеж у нас в екосистемах.
1: Окрім екосистем, ось пожежі, все ж таки, яка причина займань, в тому числі і будівель, і будинків?
0: Ну, загалом, на другому місці це пожежі від пічного опалення, це ще в нас те, що була затяжна зима, це такі сезонні. І на третьому місці займає це пожежі коротке замикання електромережі або проблеми якісь з електромережами.
1: Зараз пічного опалення вже немає, це точно, але працюють кондиціонери, вентилятори, чи, наприклад, є причиною це теж пожеж, чи все ж таки ні?
0: Ну, зокрема, таких фактів в нас по району виявлені за останні, там, скажімо, дані не було, але да, ми всі бачимо і дивимося телебачення, там, де просять не перевантажувати наші електромережі, але, на жаль, люди рятуються прохолоду за допомогою кондиціонерів і будь-яких інших засобів.
1: Зараз відпочивають дуже багато біля водойм, в тому числі на природі десь, ходять до лісу, ну і, звісно, як без шашликів. Чи є це теж причиною загорянь? Чи фіксуються такі випадки?
0: Так, дуже часто це стає причиною загорянь, це залишене багаття після себе. Є такі випадки, скажімо, там зараз у нас сезон ягід, потім сезон буде грибів, коли люди знаходяться в лісі, також там і недопалки, і будь-які інші причини. Дуже багато, що стосується ще пожеж в екосистемах, в лісах, зокрема, наших. Це війна, це прильоти БПЛА і інших залишків, які там виникають від них пожежі.
2: Скажіть, будь ласка, все ж таки перед літом, я думаю, що ви проводили якісь рейдові заходи, звичайно, в нашому районі, в місті. Розкажіть, будь ласка, попереджали про що? Про те, що на водоймах, можливо, там не можна знаходитися в алкогольному там стані, або там за дітьми треба, щоб дивилися обов'язково дорослі. Чи зараз проводите ці рейдові заходи безпеки?
0: Так, це дуже актуальна тема, тим більше, що зараз спекотова погода, всі хочуть прохолодитися. І куди ми рушаємо? Ми рушаємо до водойм. На жаль, в нас офіційно визнане в Коростенському районі тільки одне місце, і та облаштоване там, де чергує рятувальна служба на воді. Але ми знаємо, що в нас дуже багато стихійних таких місць, де люди все рівно стараються туди поїхати, щоб прохолодитися. Але ну, вода – це така штука, яка не прощає помилок. На сьогоднішній день на території області вже загинуло на воді 15 людей, зокрема в Коростенському районі 5, із них одна дитина. Нещодавно, на минулому тижні, був випадок в Чоповицькій громаді, де літній чоловік загинув на воді, тому вода – це дуже небезпечний фактор, хоча, я ж кажу, що ми всі хочемо охолодитися, відпочити, але там зачастую присутній алкоголь, що потім може стати небезпечним фактором.
2: Так. Давайте нагадаємо, що наразі зараз заборонено купатися на річці. ось наші місцеві, все ж таки, навіть заборонено з тієї сторони, де рятувальна є служба, є, де відеонагляд. Як повідомила КВГП нашого міста, вони попередять і розкажуть, коли можна купатися. Але все ж таки застереження, я думаю, що для дітей вони все одно не діють. Є хлопці, які приїжджають, все одно купаються.
1: Стрибають.
2: Стрибають, звичайно. Давайте нагадаємо, якщо в нас є зараз така можливість, ви в нашій студії, правила саме ось безпеки, де можна купатися, нагадати, і як взагалі діяти дітям, якщо вони десь поїхали, купаються, немає дорослих поблизу, який номер можна набрати задля того, аби, можливо, врятувати навіть життя.
0: Так, ну ще до початку купального сезону ми активно працювали над цим, працювали по закладах освіти, в соціальних мережах, наразі вже провели рейди спільно з поліцією по нашим місцям, скажімо, там і біля річки ми були, для того, щоб попередити про заходи безпеки. Ну, саме головні заходи безпеки – це бути свідомими, відпочивати тільки в спеціально відведених місцях, не купатися в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це діти, скажімо, то батьки обов'язково мають бути, діти мають бути під наглядом в водоймах, про які ми знаємо, там про глибини або ще про щось, щоб не можна купатися в таких водоймах, яких ми не знаємо. Звичайно, неможливо, скажімо, там, то, що ми тільки що говорили, що діти хочуть стрибати там з різних, із дерев, із камнів, із іншого, але це вода – це небезпека. Тому треба бути свідомими і берегти своє життя. Якщо вже вдруг якась трапилась, скажімо так, надзвичайна ситуація, пов'язана з цим, з купанням, то обов'язково треба телефонувати службу 101, ну, якщо там травмування якісь, то 103, швидку допомогу.
2: Ще, пане Юрій, скажіть, будь ласка, все ж таки вода – це, як ви сказали, стихія дуже така складна, тяжка, не кожен може її побороти, і все ж таки не треба з нею боротися, треба тільки відпочивати і тільки брати для себе позитивне щось. Але все ж таки нещодавно негода, яка була в Коростенському районі, взагалі по всій Україні, наробила багато лиха. Я знаю, що в нас і повалило дерева, і десь було відключення світла. Чи залучалися рятувальники ДСНС, можливо, до ліквідації наслідків ось цієї негоди? Тому що завдяки соціальним мережам ми дивилися, що ось відділення Житомирське попереджало про негоду і говорили про те, щоб був і запас води, можливо, якийсь на перший час, або, можливо, зарядити гаджети перед цим. Розкажіть, чи долучаєтеся інколи до ліквідації негоди?
0: Так, дійсно, нещодавно пройшла, скажімо, ну, у нас воно так зачасту буває, коли така спекотна погода.
2: Буревій такий,
0: да. Так, він спричиняє буревій, і також було по території нашого району. Найбільше у нас, скажімо так, то, що було по зверненням, постраждало у нас там село Літки Лугінської територіальної громади. А загалом наші підрозділи залучались майже всі, по всім районам колишнім, які зараз входять в Коростенський район. Ну, найбільше це, скажімо, ліквідація наслідків – це повалені дерева, тому що дуже багато проїздів було і по місту Коростень, зокрема, дуже багато проїздів було повалено. Ми залучалися і також по самому селу Літки, то залучалися там і для ліквідації дерев, і там допомога громаді щодо там відновлення цих будинків, які постраждали.
1: А по Коростенській громаді в Коростені теж
0: були виконані громаді, світу, так, просто? Ми залучалися тільки для прорізання, скажімо, видалення впавших дерев.
2: Тобто, ну, можливо, скажімо так, відтягнути від автомобілю, так, десь з приїжджої частини?
0: Ну, чи у нас це є, КВГП у нас, цим у нас займається? Так, в більшості займаються вони, але якщо це там, наприклад, там десь проїзди для того, щоб звільнити для проїзду екстрених служб і для нас, то є, ми залучаємося, то є, щоб проїздити саму, скажімо, проїзну частину. А далі там вже в ліквідацію цих всіх залишків займаються вже комунальні служби тих місць, до кого вони відносяться.
1: Юрій Миколаївич, якщо подивитися на ось саме ці випадки, які сталися, наприклад, в червні, все ж таки, що є найбільшою причиною? Ну, давайте розпочнемо все ж таки з пожеж. Що є найбільшою причиною? Ми зрозуміли, що це екосистеми, звісно, можливо, десь не загасили багаття після відпочинку на природі. Ну, я не думаю, що зараз палять вже суху траву спеціально, тому що до Великодня всі підготувалися, все посадили, мені здається, що зараз таким не займається. Все ж таки, із тих випадків, які сталися в червні, що є причиною, в тому числі і ці трагічні випадки на воді?
0: Ну, з причин таких, що в нас зараз, так як ми вже говорили, там більшість це коротке замикання електромережі, якщо брати там житловий сектор.
1: Це стара електромережа, ну, так, чи перевантаження?
0: Це, скоріше всього, це перевантаження, тому що в нас зараз ми знаємо, що дуже багато всяких приладів, які потужні, наприклад, навіть простий чайник, ми хочемо, щоб там кава або чай був дуже швидко, а для того, щоб він був швидко, то це велике навантаження. І його потрібно чередувати, але люди завжди хочуть і попрати одяг, і попрасувати, і каву собі приготувати, і коли оце все навантаження, також саме, скажімо, там холодильники, які зараз в спеку працюють більше. Ну, тобто це все сукупно призводить до негативних наслідків.
1: Одразу ваші поради,
0: не
1: вмикати все разом, чи все ж таки є якісь, так, можливо, засоби зробити нову електропроводку, або якісь автоматичні поставити лічильники, які будуть фіксувати перепад напруги? Можливо, вже є щось сучасне?
0: Саме краща порада – це не вмикати все одразу, тому що ми ж також знаємо, що в нас ж йдуть бойові дії, і в нас дуже часто страдає наші електромережі, і вони не завжди відповідають всім там, ну, скажімо так, напруга в них така, як потрібна. Тому, коли ми ще її перевантажимо, тим більше зараз ще спека, холодильне обладнання, кондиціонери, то більше потрібно чередувати саме більше. Щодо екосистем, на жаль, все рівно трапляються випадки, як я вже казав, на минулому тижні було декілька випадків, але чи це залишення багаття, чи, скажімо так, це якісь там недопалки, тобто, ну, ми зафіксувати конкретно не змогли, тому що це вже воно перейшло в певні площі, але ми залучалися до гасіння цих пожеж.
1: З приводу водойм, все ж таки, що стає причиною саме летальних випадків на воді із тих випадків, які сталися цього року?
0: Ну, найбільше це безпечність, скажімо, наших громадян. Які...
2: Нехтування безпекою.
0: Так, нехтування безпекою, які думають, що ми там перепливемо десь, пригнемо звідкись.
2: Алкоголь
0: – це такий фактор хоробрості, який додає. Ну і
2: небезпечні місця,
0: небезпечні місця, які ми не знаємо. Що стосується дітей, це тож залишення без нагляду, то тобто обов'язково, якщо діти купаються, вони потрібно, щоб були хтось був дорослий біля них.
1: Наскільки часто зараз на 101 надходять дзвінки, і які це дзвінки?
0: Ну, дзвінків дуже багато. Ми ще знаємо, що знову ж повертають бойові дії, тобто у нас і шахеди прилітають. Всі люди дзвонять з будь-яких ситуацій і цікавляться, і повідомляють про всі випадки, які є. Тому дзвінків дуже багато в нас кожного дня. Дуже багато зараз, я ж кажу, що от лісові пожежі, навіть буває там, що от люди чують десь дим, і вони вже телефонують, вони хочуть знати, що це, де це. Ми самі буває так, що от особливо зранку десь відчувається, що десь воно там цей, десь чути димом. Тобто люди навіть в таких випадках телефонують і цікавляться.
1: Що робити все ж таки, коли ти зустрів десь в полі уламок БПЛА або навіть цілий шахет, тому що мені нещодавно, це було звісно в Овруцькій громаді, скидали світлин, де просто батько з сином вийшли в поле і вони побачили просто в кущах цілий шахет. Я не знаю, що це сталося, вони, звісно, зверталися вже, десь, можливо, ви знаєте інформацію, так, на Овруччині.
0: На ідентифікацію залучалися наші підрозділи.
1: Так, що робити в цьому випадку, тому що це навіть трапилося в моєму рідному селі.
0: Це таке, знаєте, таке правило, не підходь, не чіпай, саме перше. Тобто не потрібно до нього.
2: І телефонуй 101, 102.
0: Да. Не підходь, не чіпай, це саме основне, тому що засоби, скажімо, такі хитрі, вони можуть зреагувати на мобільний телефон, вони можуть зреагувати на те, що людина підійде, на самий підход людини. Тому дуже багато ловушок, скажімо, таких уже на них практикується на всіх засобах. Тому саме перше, це потрібно не підходити і нікого туди не допускати. Зафіксувати це місце, зателефонувати 101. Тобто, якщо по можливості, там, навіть якщо і сфотографувати, то це не ближче 50 метрів до цього засобу, щоб не підходити. Саме головне, саме краще – це зателефонувати 101 або 102, повідомити і не підходити в ніякому разі, а особливо, як у нас вже дуже багато хто хоче там розібрати, достати собі якийсь трофей, там, чи двигун, чи ще щось. Ну, тобто це дуже небезпечно, бо вони всі оснащуються такими засобами, які в будь-який час можуть вибухнути.
1: А чи небезпечні уламки? Ну, якщо шахет може вибухнути, то люди думають, ну, що мені зробить уламок?
0: Так, ми можемо не знати, які це уламки. Це може бути уламком, це може бути бойова частина. Так, ну ще якщо цілий шахет, то ми розуміємо, що десь там у нього є ця бойова частина. Якщо частина, якийсь уламок, ми ж не знаємо, який уламок. Щось могло потрапити в землю.
2: Або щось ще не з собою.
0: Так, так, так. Може щось з ним, або щось могло потрапити просто в землю. Ми його не бачимо і можемо на нього наступити. Тому я ще раз повторюю, саме основне правило: не підходь, не чіпай. І телефонуй 101, так.
1: Тобто телефонувати 101 і безпека в наших руках, в тому числі і з приводу пожеж, водойм і інших випадків, куди залучаються ДСНСники.
0: Так.
1: Так, ваша головна порада.
0: Так. Бути безпечними, завжди дбати про себе, берегти своїх близьких. Це саме основне.
1: Дякуємо вам. Нагадаю, що сьогодні в «Актуально» ми говорили про актуальні питання, куди зараз виїжджають наші рятувальники, і головне – це наша безпека в наших руках. Гість нашої програми сьогодні – начальник Коростенського району управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрій Кушнерчук. Дякуємо.
0: Дякую вам.
3: «Актуально» –

0: Програма «Об'єктив».
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
2: Дякую.
1: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по Коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
2: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве середування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве середування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням. І відповідно до закону про місцеве середування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращих громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження наша співпраця з багатьма міжнародними фундаціями, цьому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого страдування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і в нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання... Ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування. І це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Корос, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвс, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це неконструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і... по мірі можливості будували там. І, тобто такі, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
1: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі, чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
2: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого середування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. Скажімо, зокрема, в цьому році я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили, там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данці така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде. І от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
1: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
2: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
1: А реально, скільки можемо дати?
2: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
1: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
2: сьогодні,
1: тижні ми говорили про те.
2: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, що ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для того робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час вже йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, за моєю пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, а частково треба зробити.
1: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
2: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти і виграває тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграти, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, та вже візьмуть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
2: Ну, бачите, це ж питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
2: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, він розпочати. Там чітко кожному розписано, і при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, так не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
2: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують, трошки гірше, але це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови ви наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
2: Так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
2: Як на мене, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Гданськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти, вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава сплече підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка це хата?
1: Вільна хата.
2: Вільна хата, да. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, і мале, бо іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
2: Я так кажу. Ну, я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалася котельня для мікрорайону, як ми його

0: художній колектив і розчистили, оту зробили.
1: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, і футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Да, зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з ВОТом ЗПШ, все-таки це територія, яка примикає до ЗВОТу ЖБШ, і люди працюють на ЗВОТі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти. Ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються, як ідуть 60-80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мери для того, хай під пішохідного перехода на ризалені євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавлювали. Вони, я говорю одному, але це тут нема розмітки, мені як по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, у тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджуюсь, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. Зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6, стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку, і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно

0: цін, за зупинки. Туди комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять в громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть,
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендель, дом 309, слева куча мусора, гілляви жить, а справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне, ми йдемо, коли щось отутиться.
0: Який номер?
1: 39.
0: 39,
2: 39-й дом. Це Степан Бендель.
0: Хорошо, добре.
2: За 2 роки це лежить, а там 4 роки там в лісі, і ніхто нічого не робить. Діти підуть у школу скоро обратно.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливо її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому,
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули дане питання? Бо якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Прошу вам подивитися, це вулиця номер 39. Подивимося, зрозуміло, земельщики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. В першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть. В різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різне, от я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. Ведь я зараз поступаю, ну, просто заяву, колосальна кількість. Біля 100 заяв уже у нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять, від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти. Ну, може там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це оправдано. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця. Ну, я думаю, що в такому
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Це, щоб краще було дроном?
1: Освітлення
0: чого? Не... Питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там йде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю... От ваші пропозиції, ми можемо відключити, це не є проблема, світло відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів немає узгодженості. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити цих два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші представники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, немає. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще де там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Ви уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006 по 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Ну, а це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які будуть залучені кошти, які будуть робочі місця. Що буде мати від цього наше місто, і оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що, до речі, 4 років, те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо. Комунальне господарство окремо, динамітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо, тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу, там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати, чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Про це ми менше говоримо, але вони є. наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яким направленням ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорту. От, от розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер один. Те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стало, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Які, що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міські влади хочуть і робить, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі вже, воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користенці звернували, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виносяться, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання може було спокійно вирішити, без істерії, а так сталося, що, ну, не все просто вирішується, але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре, зауважень невеликих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають, у нас гостей багато, і концерти проходять, і наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міська влада, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо і
1: Володимир Васильович, а взагалі які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, а на або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити встигти, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому
0: випадку. Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки.
0: Що будемо, да,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там же в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз здебільшого чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що в нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, чи в місті. Скажу некоректно, але в місті більше розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із.
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Але укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього.
0: Ну, є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло, берегти його. От скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, ще в парку, там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто.
1: Дякую.
0: Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
4: Програма «Об'єктив».
5: Говорить Коростень ФМ. Головні новини тижня на Коростень ФМ.
6: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, літо з характером. Чому сьогодні плюс 35, а завтра плюс 20? Пам'ятаєте, ще кілька днів тому ми всі буквально рятувалися від спеки, на термометрах було понад 30 градусів, а подекуди усі 35. Ми шукали тінь, купували морозиво, носили із собою пляшку води, а також жартували, що асфальт ось-ось почне плавитися. І раптом температура різко знизилася. Сьогодні в день уже не близько 25 градусів, а навіть трошки менше. Подекуди інколи навіть вночі і прохолодніше. Дехто зранку навіть діставав легку куртку і виникає, до речі, одразу питання. Що ж відбувається зараз з погодою? Чому літо останнім часом так часто змінює свій настрій? Отже, метеорологи пояснюють це дуже просто. Над Україною постійно змінюються повітряні маси. Одного тижня до нас надходить гаряче повітря з півдня, а вже за кілька днів його витісняє прохолодніше – атлантичне або північне. Через це температура може змінюватися десь на 10-15 градусів буквально за 1-2 доби. А ще цікаво, що ще кілька десятиліть тому саме такі різкі перепади були значно рідшими. Літо було більш передбачуваним, якщо вже, до речі, приходила спека, то вона трималася довше. Сьогодні ж погода нібито постійно експериментує. Один день сонце і спека, наступний – хмари, дощ і свіже повітря. До речі, саме липень часто називається найконтрастнішим місяцем літа. Він може дивувати справжньою африканською спекою, а вже через кілька днів нагадує, кінець серпня чи навіть початок осені. Усе це зовсім не означає, я думаю, що літо закінчується. Навпаки, після таких прохолодних днів спека дуже часто повертається і ще навіть з більшою силою, ніж була. Є ще, до речі, один цікавий факт, що вчені кажуть, що саме температура близько 22 градусів вважається найкомфортнішою для більшості людей. Саме за такої погоди організму найпростіше працювати. Легше дихатися, комфортніше гуляти, займатися спортом або працювати на свіжому повітрі. Але ще є одна цікава особливість нашого сприйняття. Після таких кількох днів спеки навіть плюс 20 здаються прохолодними. А якщо після тривалого похолодання температура знову піднімається до 25, ми вже говоримо о нарешті тепло. Тобто ми оцінюємо погоду не лише за цифрами на термометрі, а ще й порівнюємо її з тим, що було напередодні. Саме такі контрасти відчуває не лише людина, до речі, а після спеки та дощу буквально живе навіть природа. Трава швидко зеленіє, дерева легше переносять високі температури, а повітря після дощу стає значно чистішим. Саме тому багато людей кажуть, що найбільше люблять літо не за спеку, а за його різноманітність. Є ще, до речі, одна цікава деталь. Наші бабусі і дідусі часто говорили, якщо в липні стало прохолодніше, не поспішай ховати літній одяг. І справді, до речі, статистика показує, що після таких коротких похолодань липень дуже часто ще дарує кілька хвиль справжньої спеки. Звісно, ось такі різкі зміни погоди іноді змушують нас щоранку дивитися прогноз і думати, що ж сьогодні вдягнути. Учора були шорти і капелюх, сьогодні вже хочеться взяти парасолю або легку кофту. Я думаю, погодьтеся, саме це робить літо таким непередбачуваним і цікавим. Можливо, головна особливість сучасного літа – це його характер. Воно вже не буває однаковим, воно дивує, змінюється, іноді змушує нас перебудувати взагалі свої плани на майбутнє, але саме завдяки цьому кожен день відрізняється від попереднього. А тепер цікаво почути і вашу думку. Як ви думаєте, яка погода вам найбільше подобається? Ось задайте собі це питання. Справжня літня спека, коли можна засмагати і купатися, чи все ж таки комфортні 20-22 градуси, коли легко дихається, приємно гуляти містом і можна насолоджуватися літом без виснажливої жари? Замість того, щоб просто нам присилати гарні квіти, поділіться ще й своїм самопочуттям. Пишіть на Viber чи Telegram.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на неділю, 12 липня, у нас сьогодні, що вам бажають зірки та радять астрологи саме тільки в цей день. Овни, неділя буде спокійною та приємною, не поспішайте братися за нові справи, краще присвятіть цей день відпочинку, прогулянкам або зустрічам із своїми близькими людьми. Тельці, у вас гарний день для сімейного затишку, можливо, захочеться приготувати щось смачне або провести більше часу вдома. Ви знаєте, що вечір подарує вам тільки гарний настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, хтось із друзів або рідних може приємно здивувати. Не відмовляйте собі від запрошення, сьогодні день обіцяє бути дуже цікавим. Раки. Сьогодні варто більше часу приділити собі, відпочинок, улюблене хобі або прогулянка допоможуть відновити сили перед новим тижнем. Леви в нас далі. Ваша енергія буде притягувати вам тільки гарних людей сьогодні. Чудовий день для сімейних зустрічей, відпочинку на природі або невеликої подорожі. Усмішка сьогодні буде вашим найкращим супутником. Діви, не перевантажуйте себе турботами. Сьогодні дозвольте собі хоча б кілька годин нічого не планувати. Саме такий відпочинок зараз буде найціннішим. Терези, у вас дуже день сприятливий саме для приємних покупок, творчості, теплих розмов зі своєю другою половинкою. Не відкладайте також дзвінок людині, з якою ви давно хотіли поспілкуватися. Скорпіони, неділя може принести несподівану і приємну новину. Будьте відкритими до нових вражень і не відмовляйтеся від спонтанних планів. Стрільці, у вас чудовий день для активного відпочинку. Якщо дозволяє погода сьогодні, вирушайте на природу або просто більше часу проведіть на свіжому повітрі. Козороги, сьогодні не варто поспішати, дуже короткий гороскоп, тому що неділя створена для того, щоб набратися сил, провести час із рідними та налаштуватися на новий тиждень. Водолії, ваші ідеї можуть надихнути, тож сьогодні у вас дуже сприятливий день для творчості, нових планів і щирого спілкування. Взагалі сьогодні можлива цікава, несподівана зустріч. Риби, ви прислухайтеся до себе, неділя принесе внутрішній спокій, якщо ви не поспішатимете і дозволите собі відпочити, а вечір стане гарним завершенням тижня. Тож нехай ця неділя буде теплою, затишною та подарує гарний настрій перед новим тижнем. Я думаю, що ми почуємося з вами вже в понеділок з 9 до 13 години у програмі «Прайм Тайм».
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнення військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Сьогодні у рубриці «Топ тижня» на хвилі 107.5 Коростин ФМ ми будемо говорити про пам'ять, вдячність і шану. Отже, сьогодні о 14.00 у лікарнях та медичних закладах по всій Україні пролунає спеціальний звуковий сигнал, що символізує зупинене серце медика, який, на жаль, загинув, рятуючи інших. Після цього медичні працівники вшанують своїх колег хвилиною мовчання. До цієї ініціативи долучиться і місто Коростень. На території центральної міської лікарні біля меморіалу дошки загиблому медику Денису Рафальському також відбудеться хвилина мовчання. Сьогодні ми згадаємо Дениса Рафальського, людину, яка присвятила своє життя медицині та служінню людям. Разом із директором Коростенської центральної міської лікарні Сергієм Ковердуном ми будемо говорити про його життєвий шлях, про пам'ять, яку зберігають колеги, а також про медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни, виконуючи свій професійний обов'язок. Ми пам'ятаємо, дякуємо та шануємо. Отже, добрий день.
2: Доброго дня вам.
1: Пане Сергію, все ж таки я хочу спочатку поговорити про те, що відбудеться о 14-й годині сьогодні, все ж таки на території центральної міської лікарні. Я знаю, що ви вшановуєте кожен рік загиблого медика Коростенської центральної міської лікарні, це Дениса Рафальського. Що сьогодні відбудеться о 14.00?
2: Ну, сьогодні, так як і минулий рік, о 14.00 ми долучаємося до всеукраїнської акції пам'яті загиблих лікарів. І так як ми безпосередньо маємо лікаря, який поклав своє життя на фронті, ми і минулий рік робили цю акцію, і цей рік. Ну, там входить цілий комплекс мероприємств, це і реанімаційний автомобіль, і хвилина і мовчання, де б'ється серце, і невеличкий мітинг, перезвонили голова районної адміністрації, міський голова, будуть також приймати участь у цій акції у нас. Ми ще минулий рік до цього свята попросив я своїх друзів-коростенців, які поставили меморіальну дошку і підставку під квіти, тому ми постійно стараємося, щоб там були свіжі і живі квіти біля цієї дошки. Ну, а сьогодні це просто буде акція, яка вже стала загальноукраїнською, не дивлячись на те, що у нас більш жіночий колектив, але 10

0: їде команда на фронт, ми передаємо
1: тобто
0: гуманітарну допомогу. Так, так. Тому ми підтримуємо контакт. І, ну, а історія з Денисом, то взагалі трагічна історія, бо він в селі народився, в Литки, в сусіднього району Луганського. І в перший день війни він і завідуюча відділенням, молоді, обоє молоді люди, прийшли до мене зранку, щоб добровільно піти на фронт. З розумінням я до цього поставився, але ну, на момент, коли там я бачив, що є певні симпатії, молоді люди, я взагалі рекомендував спочатку в ЗАГС піти, а потім на фронт. Але вони настояли, сказали, будуть служити разом. На жаль, війна робить свою роботу, вона їх розділила. Вона була, Дарина, вона була офіцер, вона в госпіталі, ну, а Денис, він рядовий. Він пішов безпосередньо на фронт, в окоп, допомагати бійцям, які поранені. Ну, і осколкове поранення, воно було несумісним з життям. Я вам хочу сказати, що це ціла така історія. Мама розвелась з чоловіком і сама виховувала і ростила його в селі. В той час я пам'ятаю, наскільки це було непросто вступити до медичного вузу. І вона його сама вивчила. Він пробував працевлаштуватися в Києві, на жаль, із різних об'єктивних і суб'єктивних причин не вийшло. Прийшов до нас в лікарню, я його прийняв на роботу. Я вам хочу сказати, що він був послушний, талановитий, розумний, працьовитий хлопець. Ну, так скажем, на таких робиться ставка, на перспективу і на завтрашній день. І саме таких людей ми збираємо. От і сьогодні тільки що йшов до вас на ефір, двоє молодих таких людей прийшло. Чоловік і дружина приїхали, він з Тернополя, вона з Малина, але приїхали до нас влаштовуватися на роботу. Саме на молоді робиться завтрашній день, і всі новшості, які є в лікарні, вони вводяться саме з молодими, талановитими лікарями. Одним із яких і був Денис Рафальський. Ну, але, бачите, життя робить свої поправки. Агресор пішов війною, і він як, ну, як чоловік, який має відповідальність, прийняв непросте рішення і, ну, і пішов захищати. На жаль, сьогодні маємо те, що маємо. Я особисто гробий з його тілом ніс до церкви, із церкви на кладовище. Ну, це дуже, дуже тяжка була ноша, і важко це робити, бо ну, людина ще не мала сім'ї, не мала дітей, не залишила після себе сліду, а вже, на жаль, його немає. Я розумію маму, хай Бог дає здоров'я і сили витримку, як її сьогодні зберегти, як мінімум, інтерес до життя, бо ну, сенс життя був це саме син. Тому, ну, на жаль, така біда трапилась з нашим працівником. І...
1: Ви знаєте, я хочу нагадати трошки його біографію. В мене є. Ви знаєте, у 2022 році, я ще раз нагадаю, загинув лікар-ортопед Коростенської ЦМЛ. Це Денис Рафальський. Денис Рафальський народився 3 березня 1996 року в селі Літки Коростенського району Житомирської області. Там він і навчався в школі. Вже у 2019 році він закінчив Буковинський державний медичний університет. А з 2019 року по 2021 проходив навчання в інтернатурі по спеціальності ортопедія і травматологія в Національному університеті охорони здоров'я України імені Платона Щупика. З 2021 року, 8 місяця, він працював у Коростенській центральній міській лікарні ортопедом-травматологом, де постійно підвищував професійний рівень. Під час пандемії ковіду перейшов до інфекційного відділення, а поза роботою постійно займався кульовою стрільбою з пневматичної зброї, брав участь у чемпіонатах і постійно посідав призові місця. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис був призваний на військову службу під час мобілізації з 29 березня 2022 року. Вже у квітні 22-го він поповнив лави 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Служив він на посаді старшого бойового медика. Про Дениса кажуть, що він був цілеспрямованим, самодостатнім.

0: достатнім, дуже добрим, розумним, наполегливим і, головне, мужнім. Він вірив у світле майбутнє України та ніколи не був байдужим до чужого горя. Побратими та його пацієнти у цивільному житті відгукуються про нього як про надзвичайно кваліфікованого медика, який врятував сотні життів. Про це розповіла, до речі, його мама Лариса. Молодший сержант Денис Рафальський, або, як його називали побратими, док Чимольфар, поліг 20 грудня 2022 року поблизу села Серебрянка в Бахмутському районі Донеччини. Під час евакуації поранених товаришів внаслідок вибуху отримав смертельне уламкове поранення. Захисникові назавжди залишилося 26 років. Денис Рафальський похований у селі Літки Луганської територіальної громади Коростенського району Житомирської області. У місті Коростень на фасаді міської лікарні приймального відділення, де працював Денис, йому відкрито меморіальну дошку. Читати ці слова, ви знаєте, просто так, без сліз неможливо. Чи пам'ятаєте ви той день, коли вас повістили про загибель Дениса?
1: Так, звичайно. Саме нам перезвонили, і було наскільки непросто, я розумів, що ну, для нас це була велика трагедія, для всього колективу, бо він хоч достатньо був молодий, але він влився в колектив, і на нього розраховували в будь-який час дня і ночі. Він в травпункті працював. Ну, був молодець. Хлопець був дійсно відповідальний і розумний, талановитий, працьовитий. Тому звістка це була тяжка. Ну, зрозуміло, що для батьків вона ще більш важко. І я бачив і маму, як вона, коли вона отримала це повідомлення. Ну, це трагедія не тільки для лікарні, це особиста трагедія для мами, та, в принципі, для цілого суспільства, коли такі молоді і успішні, перспективні люди уходять назавжди. Ну, після цього ми, як мінімум, захотіли, щоб пам'ять про нього залишилась. Друзі мої з Коростеня зробили цю меморіальну дошку, абсолютно ні копійки грошей з нас не взяли, ми встановили її, зараз носимо квіти. Товариша свого друга Зору, що я попросив, і він буквально менше року він працював над великим меморіальним пам'ятником, ви бачили, в лікарні. Я профінансував його особисто, і ми там зробили як пам'ять всім загиблим, не тільки Денису, а всім загиблим. Там карта України, історія, слова Тараса Шевченка, слова з Біблії на тильній стороні. Великий флагшток потужний. Ну, це цілий меморіал, який є нашим таким вкладом в пам'ять про загиблих, в пам'ять про тих, хто сьогодні віддав життя для того, щоб ми могли з вами тут сьогодні бути, для того, щоб ми могли працювати, жити, будувати плани на завтра.
0: Скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи багато взагалі медиків з Коростенської центральної міської лікарні долучилися до лав ЗСУ?
1: Ну, на сьогодні 10 лікарів знаходяться в зоні проведення бойових дій. 5 вже повернулись в силу там різних причин. Хтось демобілізований по стану здоров'я, хтось по догляду. Ну, різні є на то причини, але ну, люди пройшли це пекло сьогодні. Вони приходять в себе. Для цього я вам скажу, що ми зробили крок вперед, і не чекаючи, допоки це буде критично для суспільства, ми відкрили потужне реабілітаційне відділення. Зараз проводимо ремонт ще одного для реабілітаційного відділення. Закупили обладнання надсучасне, яке є в Європі. Долучили всіх, це і меценатів, і спонсорів європейських, і міністерство, і міська влада дала кошти, і ми власних коштів багато вложили, зробили сучасний якісний ремонт, набрали молодих фахівців. У нас саме молодий колектив – це зараз в реабілітаційному відділенні. Також ми відкрили, у нас було на ремонті, наркологічне відділення. Чому про це кажу? Що і наркологічне, і такий ексклюзив, як психіатричне відділення, це було нове, коли ми відкривали. Я вам скажу, що і розуміння великого і підтримки в цьому плані не було. Це була моя ініціатива. Важко було знайти лікаря. Вона, дівчина Анастасія, молодий лікар прийшла. Вона плакала довгий час. Так для неї було морально важко піти на цю роботу, вона її поставили завідуючим, хоча в нас є там наркологічне відділення вже досвідчений в лікар. І ці відділення всі в нас повністю 100% зайняті місця. Як в реабілітації, як в наркології, як в психіатрії. І я вам скажу, дуже багато. Зрозуміло, що в таких відділеннях, як травматологія, хірургія, там багато військових. Але саме в цих трьох відділеннях дуже багато військових, і вони постійно, їх збільшується кількість, вони потребують саме такої допомоги. Тому ми на своєму, так скажемо, в своїй ніші робимо все можливе, а іноді й неможливе, для того, щоб завтра ми могли достойно зустріти цих хлопців і дівчат, які повернуться з фронту. Я вам скажу, вони всі, практично всі, хто був на нулі, вони потребують реабілітації фізичної, вони потребують реабілітації психологічної. На жаль, іноді потребують і реабілітації наркологічної. На жаль, таке життя, але ми мусимо зробити все можливе і неможливе, щоб цих людей поставити на ноги, вернути до нормального способу життя і в наше суспільство. Ну, а батьки, які залишились, які втратили своїх дітей, то ми зробили паліативні ліжка, бо практично залишаються люди, нема кому за ними доглянути, тому оці всі такі важкі відділення, які сьогодні не є популярними в приватному бізнесі, які не є популярними там, де тільки мова йде про кошти, але я вам хочу сказати, що держава сьогодні заставляє керівника закладу бути менеджером, рахувати гроші і думати, як їх заробити. Ми все-таки всю соціальну частину забезпечуємо в повному обсязі, розраховуючи, що в перспективі ми її будемо давати на всю північну частину Житомирської області, а не тільки на наш район. Тому розширюємо спектр надання допомоги, хоча я вам скажу, от зараз, мабуть, в минулий раз ми приходили, ваші дівчата, ми говорили по урології, там, де ми пластику сечовинних шляхів зробили в урології, для військових саме почали, і ми встановили здоров'я чоловіче, ми поправили здоров'я як людини, тому весь цей спектр допомоги ми розширюємо практично кожен місяць, бо війна додає все більше і більше людей, які потребують різносторонньої допомоги. Пластичну хірургію зараз запустили, і вона в нас активно йде. От і зараз, сьогодні був на прийомі завідуючий хірургічним відділенням, там треба додатковий прилад закупити, ліпосактор. Так, це робиться там в основному багато таких операцій. Перше, що Національна служба не оплачує це. Друге, більше там для жінок, для зовнішньої краси, але воно в цілому і для здоров'я. Разом з тим, люди, які отримали поранення, люди, які отримали особливо на обличчі, на тілі певні увечя, сьогодні хірурги працюють над тим, щоб відлікувати, прооперувати, зробити пластику і людину повернути до нормального життя, знову ж таки, з нормальним виглядом.
0: 14-го року ворог взагалі проявляє до нашої країни ганебні взагалі вчинки, я можу сказати так. З 24 лютого 2022 року вторглися вже повномасштабно і хоче реалізувати свої, ще раз повторюся, ніколи не зможе реалізувати свої плани на нас. І наша країна, вона виборює мужністю своєю, виборює дійсно свою незалежність, свою історію, ідентичність. Найкращі сини, найкращі цвіт нації оберігає нас наразі зараз. І завдяки їм ми можемо навіть з вами тут в цій студії говорити, вшановувати, жити, продовжувати, сміятися кожен день завдяки їм. Ви знаєте, я хочу сказати про те, що дійсно лікарня – це таке місце, коли розпочинається війна, ти розумієш, що багато відділень, а може навіть і всі відділення, потрошку будуть долучатися до реабілітації наших військових. В нашій студії були різні лікарі різного напрямку, взагалі різних вузьких спеціальностей. Це і завідуючий нейрохірургічного відділення, це і завідуючий реабілітаційного відділення. Багато говорили про те, як проходить реабілітація. Розкажіть наразі, скільки хоча б за останній період часу звернулося ось наших захисників на реабілітацію до центральної міської лікарні? Чим допомагаєте? Я знаю, що навіть по-людськи десь допомагаєте. Я знаю, що є такі, які ще не оформили, наприклад, якісь там виплати. Я знаю, що взагалі лікування безкоштовне надається. Розкажіть трошки про це. Як допомагаєте?
1: Ну, сьогодні, як ніколи, велика увага приділяється військовим, і це неодноразово практично на кожній нараді доводиться як до завідуючих, до лікарів, до всього медичного персоналу, бо всі ми розуміємо, що сьогодні критичний час для нашої держави, і від того, як завершиться війна, залежить наше майбутнє в цілому, як людей, і як держави. Ну, це взагалі трагедія, яка сьогодні не вписується в голову, що в 21 столітті, здавалося б, від братнього народу, скільки наших людей виїхало і задурили їм голову, і сьогодні відправляють на фронт, вбиваючи вже більше мільйона людей з цієї сторони. Але тут є і певний позитив такої згуртованості і таких демократичних процесів, які пішли у нас. Вони пішли саме завдяки тому, що появилась загроза, і дійсно кращі сини і дочки стали в першу чергу добровольцями ще в 2014 році. Ну, на жаль, якби керівництво держави більш було ефективне і патріотичне, як на мене, це моя особиста думка, можливо б тоді можна було б присягти ще на перших етапах, коли мова йшла про Крим, коли мова йшла тільки про підготовку війни. Не готові ми були. Ну, але маємо те, що маємо. Тут треба подякувати всім добровольцям, які взяли своє оружие в руки, прогнали від Києва, починаючи. І на сьогодні ми бачимо, що коли раніше це була наддержава, то сьогодні всі розуміють і бачать, що вже в цілому наша країна перенесла війну на територію Росії, і не сьогодні, завтра, я впевнений, люди дадуть оцінку. Тому оцінку Путіну саме росіяни, бо мало того, що вони вбивають наших дітей і жінок, вони сьогодні свою країну пустили на розорення, самі не маючи ніякого рівня життя, для своїх людей нічого не створюючи. Тому я думаю, що ми на правильному шляху, у нас іншого вибору немає, тільки до перемоги всі разом. Так, сьогодні ті лікарі, які на фронті, вони безпосередньо виконують обов'язок. Я вам скажу, вони, особливо там нейрохірурги, травматологи, хірурги, вони настільки напрацьовують досвід, що вони оці всі нові віяння, нові можливості по оперативних втручаннях, вони коли приходять, повертаються в лікарню, зовсім по-іншому працює і лікарня. Бо ми ж розуміємо, що навики лікар має тоді, коли він оперує постійно. Так, є хірурги в нас, які оперують 10-12 оперативних втручань за один день. Але є, що і недостатньо оперативних втручань. Тільки досвід дає кваліфікацію лікаря. Тому ті лікарі, які пройшли горнило війни, вони стануть на рівень вище, як фахівці. І єдине, що їх треба буде морально, фізично, ментально. До речі, ми відкрили і відділення ментального здоров'я, ментально повернути.
0: Це окреме відділення? Чи це відділення, яке відноситься до
1: КДЦ? Так,
0: КДЦ. До КДЦ.
1: Так, угу. Так.
0: Хто його очолює? Розкажіть про нього трошки.
1: Анастасія очолює це відділення. Я вам хочу сказати, що ми його створили достатньо дуже швидко, бо необхідність така була, його потрібно було зробити на території консультативно-діагностичного центру. Фахівців набрали, в нас вони навчили територію максимально швидко. Буквально, я не пам'ятаю, за 2 неділі ми його зробили, поставили ліжка, поставили перегородки, відгородили його як окремим відділенням, Ну і сьогодні, ви бачите, наскільки цьому питанню приділяється увага на рівні держави, особисто дружина президента опікується цим питанням, і багато літератури в цьому плані, багато виїзних засідань, навчань, там є супровід для військових, у нас фахівець є, ми працюємо в цьому напрямі дуже активно, тому що, я вам скажу, зовсім недавно, два дні назад була нарада в Житомирі, зустріч із військовим, причому була ініційована вона захисниками, які вже звільнились в силу там певних якихось там непорозумінь. Я вам хочу сказати, що нас сьогодні, ми не по різні сторони барикад, різні там розмови, можливо, там десь і репортажі якісь не зовсім добрі бувають про окремих лікарів, мабуть, це воно є, але сьогодні давайте глобально подивимося, що в основному лікарі цілодобово, не дивлячись на своє особисте життя, на своє особисте здоров'я, я дивлюсь, скільки лікарів приходять, пацієнт жал, скаргами, там, тиск 180 на 110, а в лікаря може бути більший тиск, але сьогодні на лікарняному, я особисто ні дня не був ні на лікарняному, ні в відпустці. Так я прийшов, почався ковід, після цього почалась війна, і кожен раз збираюсь, і кожен раз в якісь такі невідкладні речі, які не можем пройти. І я вам скажу, сьогодні в цілому по державі 40% не вистачає медичного персоналу. Це вже критично. Сьогодні не вистачає студентів у медзакладах. І не дарма ще з Другої світової війни Черчилль, по-моєму, казав, що Голдамеєр, ізраїльський прем'єр, що три основні спеціальності, які можуть підняти державу, це військо, медицина, освіта. Коли держава зверне увагу на ці спеціальності і буде їх розвивати, і вони будуть достойно оплачуватися, є перспектива, і зрозуміло, що побороть корупцію, то перспектива в розвитку держави. І життя показує, що це саме так. Я абсолютно з повагою відношусь до всіх спеціальностей, але ми бачимо, які є. Яка різниця, коли в державних управліннях є мільйонні зарплати керівникам, коли є пенсії по 300-400 тисяч у суддів там і інших прокурорів. Не повинно цього бути. Сьогодні перше – це військовий. Освіта, освічена нація і здорова – це три базові речі, на мій погляд, на які і держава, і керівники всіх рівнів повинні звернути увагу. На жаль, сьогодні ви знаєте, заробітна плата не відповідає нормам і запитам медичних працівників, тому від'їжджають. Але я вам хочу сказати, що на відміну від загальноукраїнської тенденції, ми лікарів зібрали з усієї України, з району Коростенського, також ми з Києва багато забрали, Буча, Ірпінь. От я вам казав тільки, що я йшов сюди. З Тернополя лікар приїхав і з Малина, вони подружня молода пара, причому вже які стали на ноги, вміють, почитали, послухали те, що ви розповідаєте, приїхали, побачили позитивно вражені, перші враження позитивні. Ми їх беремо на роботу, сьогодні там відділ кадрів в Житомирі здає звіт, але з понеділка ми їх беремо на роботу, і я вам хочу сказати, що практично в нас повний штат заповнений. Так, є там декілька людей в Європу знову виїхали на місце проживання, хтось, можливо, там перейшов в іншу сферу, але не дивлячись на достатньо, на мій погляд, низьку заробітну плату, наші медичні працівники тримаються закладу, вони бачать перспективу розвитку і те, що ми рухаємося стрімко вперед, вони це бачать, те, що ми розширюємося сьогодні. Сьогодні ми за ці неповні 5 років відкрили 10 нових відділень. Це 10 нових напрямків діяльності. Ми сьогодні забезпечили лікарями.
0: Перерахуємо?
1: Спробуємо.
0: Давайте.
1: Приймальне відділення, коли я прийшов, взагалі, питання перше було, це губернатор поставив чітко і зрозуміло, що 3 місяці дали термін, або ми запускаємо роботу приймальне відділення, якісне, яке повинно бути, або ми просто закриваємо лікарню, віддаємо обладнання в інші заклади. У нас стояв ангіограф, у нас стояло КТ, у нас стояло лінії прискорення. Це все воно не діяло. Держава вклала великі кошти, і воно не працювало. Тому це Це основа, і звідси почалось. Приймальне відділення, якісне, професійне, з надсучасною технікою. І зараз ми, до речі, коли вже я сидів у вас на ефірі, ви бачили, дзвонили підрядники, ми будуємо приміщення під МРТ, яке дотичне до приймального відділення. І ми закольцюємо цю техніку в електронну систему. Я вам казав, це моє бачення для оперативних втручань. Друге, ми відкрили на другому поверсі пологове відділення надсучасне. Нам європейські спонсори привезли обладнання достатньо. Ми зробили ремонт, бо знаходилось воно в іншому місці, в орендованому приміщенні і в недостатніх умовах. Також ми відкрили це в цьому корпусі. Кардіологія, реперфузійна кардіологія. Ми оперуємо на ангіографі, ставимо стенти. Ми закупили IVUS ротеблятор. Це два такі довартісні прилади, які взагалі розширили можливості наших оперативних втручань. Тому північну частину області сьогодні ми закрили по стентуванню на серці. Це хвороба інфаркту. Лікуємо. Далі ми відкрили реабілітаційне відділення, самі зробили косметичний ремонт, приїхав заступник міністра, побачили, доєдналися міністерство по обладнанню, наші спонсори і меценати з Європи, міська рада підтримала тоді ми за власний кошт, і ми, ви бачили, сьогодні надсучасне відділення, де молоді фахівці, які талановиті, успішні, ми їх вивчили, і сьогодні воно одне із самих ефективних працює. Далі. По ходу ми рухаємося. Ми відкрили відділення наркологічне, воно у нас було, але ми зовсім в іншому статусі, це вже буде як 11. Ми відкрили психіатричне відділення взагалі на рівному місці, в жодному комунальному закладі в Україні його немає, до речі, наркологічне теж зараз тільки починають для того, щоб проводити реабілітацію для військових. На перший поверх ми відкрили інсультний блок, неврологічне відділення, повністю окремий інсультний блок, де надаємо допомогу при інсультах. Ми робимо сьогодні тромболізис, це таке дороговартісне лікування, яке за 2 години ставить людину на ноги. Зараз ми переговорили, вивчили фахівців, тромбоекстракцію маємо робити. На другому поверсі ми відкрили очне відділення. На жаль, сталося так, воно колись було, але я прийшов, вже його не було. Ми закупили обладнання, взяли лікаря, відкрили. Ми відкрили другу урологію, я вже чітку назву не пам'ятаю, ми взяли весь колектив, з Медівора, з Житомира забрали, і сьогодні робимо там унікальні оперативні втручання.
0: Воно відрізняється від загальної урології?
1: Я вам скажу, по-перше, у нас 2 талановитих завідуючих, і кожна робить свою роботу. Сьогодні нам рівних не тільки в нашій області нема в плані урології, завдячуючи їм. Не просто було це, дуже було непросте рішення, і дуже, я вам скажу, важко воно мені далось, дуже важко, зараз в ефірі просто нема часу. Сьогодні перше відділення, яке очолює Сергій Леонідович, вони роблять стабільно те, що ми вміємо робити, дроблення каменів, якісно, професійно, чітко, поставлено на професійну основу, вони зайняли свою нішу, і саме вони і саме якісно і роблять цю допомогу. І друге відділення, яке Микола Миколаївич очолив, і яке ми забрали фахівців, купили новий апарат там, тулівий лазер, де люди роблять, вони дроблення каменів роблять, але вони розширили спектр надання допомоги, і саме от пересадку частини порожнини рота для військових в область простати і здоров'я чоловічі, і як людини, і як чоловіче здоров'я встановили саме в цьому відділенні. І всі нові напрями, які є в світі, от ми практикуємо саме там. Є люди, які професійно, якісно виконують певну від роботи. І це дуже чітко і добре. Гарантія, 100% гарантія успіху. А є люди, які рухають медицину вперед. Так, там робляться більше помилок, там робляться десь. Але вони рухають і надають, розширюють спектр надання допомоги. По відділеннях ми ще відкрили нейрохірургічне. Я вам скажу, що ми закупили сідугу. Взяли там ще додатково лікаря, в силу багатьох причин не спрацювалися. Він пішов на фронт. Зараз десь в Києві в госпіталі працює. Але ми сьогодні всі оперативні втручання, які пов'язані з переломом хребта, з пробоями черепа, ми робимо в себе в лікарні. І от зараз хлопчина був зовсім недавно, до речі, друг того мотоцикліста, який пішов на донорськими органами. Ми спасли життя 4 людям. Знову ж таки розбився. Люди, молоді хлопці, 14 років, мотоцикли. На жаль, я розумію, коли люди гинуть на фронті. На жаль, коли такі молоді люди стають інвалідами чи гинуть просто із-за якогось адреналіну, ризику, необдуманості. Ви бачите, що зараз вночі робиться цими мотоциклами. Ну, це біда. Це біда, біда батьків, біда суспільства, біда і біда цих молодих людей, які в це втягнуті.
0: Сергій Анатолійович, не так багато часу залишається, буквально 2 хвилини до кінця, все ж таки, таймінгу топ-тижня. Я хочу, щоб ви ще раз нагадали, о 14-й годині весь колектив Коростенської центральної міської лікарні збереться на хвилину вшанування загиблого захисника Дениса Рафальського, працівника Коростенської центральної міської лікарні. Йому назавжди залишиться 26 років. Це був лікар, ортопед, який працював у вашій лікарні, прийшов зі своїми надіями, зі своїми мріями, зі своїми планами на майбутнє. Але життя розпорядилося трошки по-іншому. Доля. Все ж таки, я думаю, що дуже складно взагалі приймати ось те, що людина була зовсім молода. Прийшла працювати, але війна забрала в нього життя. Країна-агресорка забрала в нього життя. І ми постійно повинні про це пам'ятати. Дякуємо вам, що взагалі долучилися до топ-тижня. Процвітання лікарні. Дякуємо за те, що пам'ятаєте, вшановуєте, дякуєте. І я думаю, що кожна людина, яка відвідує все ж таки лікарню, а це і приймальне відділення, яке проходить повз, вона бачить те, як ви дійсно вшановуєте і пам'ятаєте в минулого лікаря, який працював у вас.
1: Спасибі вам. Я, користуючись нагоду, хотів би подякувати всім медичним працівникам за їхню таку віддану працю. І хотів би донести до всього суспільства, що ми всі в одній лодці, як кажуть, і всі разом повинні з розумінням ставитися до одного, допомагати, шанувати кожного роботу. Всім спасибі. Вам спасибі, що ви напомнили і людям, і довели інформацію. Ми шануємо кожного із лікарів, особливо сьогодні ми шану віддамо Денису і всім тим, хто загинув на цій війні.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: актуально.
1: Під час літнього періоду для працівників комунального підприємства теплозабезпечення одним із найактуальніших залишається питання підготовки до нового опалювального сезону. Водночас для споживачів важливо мати можливість швидко зв'язатися з підприємством, а ще отримати необхідну інформацію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про оновлення контактних номерів комунального підприємства теплозабезпечення міста Коростеня. Чому ж виникла потреба змінити телефони, за якими номерами тепер можуть зв'язатися мешканці міста, а також яка нині ситуація з оплатою за спожиті послуги та чому своєчасні розрахунки є важливими для стабільної підготовки до зими. Про все це ми просимо зараз розповісти заступницю директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяну Вишнівську. Зараз вона з нами на зв'язку. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому на підприємстві виникла необхідність оновити контактні телефони для споживачів?
2: У зв'язку з оптимізацією роботи підприємства і зменшенням витрат було прийнято рішення перейти на сучасний формат зв'язку. Ми прийшли виключно на мобільний телефонний зв'язок, щоб зробити комунікацію з нашими споживачами швидшою і зручнішою. Це дозволяє нашим працівникам також оперативніше приймати звернення, а мешканцям легше дозвонитися та отримати необхідну консультацію. Тим паче, мобільний зв'язок – це ж не тільки живий зв'язок. Комусь подобається писати через месенджери, тобто у нас є і Viber, і Telegram, і SMS, і месенджери.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, які саме зараз номери тепер діють для звернень мешканців нашого міста?
2: Відтепер для звернень діють виключно мобільні номери підприємства. Вони працюють у штатному режимі і, в принципі, інформація про них розміщена на офіційних сторінках підприємства, на Фейсбуці і на нашому сайті. І ми просимо мешканцям користуватися саме даними контактами в робочі дні з 8 до 17 години. І я їх озвучу. Це приймальне підприємство 067-411-2043. Раніше це був стаціонарний, також додатково 963-84, наразі він не діє. А Бунецький центр 067-130-06-13, був 9-61-46, також не діє. І диспетчер 067-411-17-64, був 9-63-51, вони не діють, ці додаткові номери телефонів.
1: Угу. Будь ласка, скажіть, з яких питань користенці наразі можуть телефонувати за цими номерами? Наприклад, це аварійні ситуації, це нарахування, передача показників, консультації, якісь додаткові питання?
2: В принципі, за діючими номерами можна звернутися практично з усіх питань, будь-яких питань, що стосуються теплопостачання. Так ви дійсно сказали. Диспетчера можна набрати і повідомити про ситуацію, про аварійну ситуацію, яка склалася, ми оперативно відреагуємо. До абонент-центру набрати або написати в месенджер щодо нарахувань, щодо укладання договорів, щодо оплати, щодо заборгованості, або вирішити будь-яке питання, яке необхідне і турбує на даний час нашого споживача.
1: Скажіть, будь ласка, чи працюють нові телефони вже зараз і в якому режимі можна звертатися до підприємства?
2: Так, вони працюють, вони і працювали, вони були, вони не нові, вони діючі. І, в принципі, наші фахівці, я повторюся, приймають звернення у робочий час підприємства і завжди готові допомогти споживачам як у реальному режимі зв'язку, так і в месенджері.
1: Угу. Давайте перейдемо більше до саме інформації щодо заборгованості. Якою є нині загальна заборгованість населення перед комунальним підприємством теплозабезпечення, хоча б такий середній рівень?
2: Станом на сьогодні загальна заборгованість населення перед нашим підприємством становить 57,5 мільйонів на сьогодні.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, чи зберігається ось зменшення зараз боргів з порівнянням з початком року? Тому що коли ось востаннє ваші працівники, ось представники вашого все ж таки комунального підприємства були в нашій студії, вони сказали про те, що люди вже почали трошки повертатися до України, хто не був, або якось знаходити рахунки, оплачувати їх навіть за кордону.
2: Так, борги дійсно зменшуються, але, скажімо так, поступово. Фактично, якщо рахувати у відсотках, то в порівнянні з початком року, 26-го, то зменшилося на 28%. І це свідчить про відповідальність наших, скажу так, супер відповідальних споживачів. І ми дійсно щиро вдячні кожному, хто вчасно сплачує за послуги. Але, на жаль, заборгованість залишається ще значною. Це означає, що питання сучасної плати залишається дуже-дуже актуальним.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки ось своєчасні розрахунки споживачів ось впливають на підготовку підприємства до нового опалювального сезону? Тому що дуже часто на своїй сторінці у Фейсбуці ви подаєте звіти, скільки ви встигли зробити за тиждень. Це і взагалі і дуже багато такого ремонтного, в принципі, направлення роботи. Це і, в принципі, те, що ви робите постійно. Розкажіть, ось як це впливає?
2: Так, дійсно, що своєчасна оплата є основним фактично джерелом фінансування підприємства, ну, фінансування життя підприємства, подальшої роботи. І, в принципі, ця оплата витрачається і проводяться і ремонти котелень, і теплових мереж, закуповуються необхідні матеріали, і фактично здійснюється підготовка до нового опалювального сезону. Тому, фактично, чим вищий рівень оплат, тим більше можливості підприємства якісно підготуватися до зими і провести всю ту необхідну роботу, яку ми запланували.
1: Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли ще сказати мешканцям, які мають заборгованість, і чи є можливість врегулювати питання оплати без накопичення, наприклад, нових боргів? Може звернутися до бухгалтера вашого, може в споживчий відділ? Скажіть, будь ласка, що можна зробити для того, аби врегулювати якось?
2: Добре, дякую за питання. Ми з розумінням ставимося до різних життєвих обставин, зважаючи на сьогодення. Якщо виникли все ж таки фінансові труднощі, будь ласка, не відкладайте вирішення питання, зверніться до нашого підприємства. Ми завжди відкриті. Тобто ми готові вислухати, допомогти знайти можливий варіант вирішення. Тобто то реструктуризація може бути, можливо, і інші такі. Водночас фактично всіх закликаємо споживачів своєчасно все ж таки оплачувати послуги, адже від цього залежить стабільна робота підприємства та успішний початок нового майбутнього опалювального сезону. І якщо немає можливості прийти до нас, ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви, з понеділка по п'ятницю. Якщо все ж таки десь перебуваєте за кордоном, чи немає можливості прийти, у нас завжди діє мобільний номер телефону 067-130-06-13. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, ми відкликнемось, вирішимо ці питання щодо урегулювання заборгованості.
1: Дякуємо вам, пані Тетяно, все ж таки за таку актуальну розмову на сьогоднішній день. Дякуємо вашим працівникам, які все ж таки роблять дуже багато для того, аби все ж таки опалювальний сезон, який розпочнеться в 26-му році, був безпечним, комфортним, постійним, щоб в нас було тепло в оселях. Ну і за їхню роботу всім дуже щиро дякуємо.
2: Добре, я вам дякую.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровар. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальника прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, на годиннику зараз 12:15, хтось вже пішов на обід, хтось вже пообідав, а хтось збирається. І ви знаєте, після обіду, особливо в день, коли ви вдома, хочеться після цього подрімати. Отже, сьогодні в рубриці Let's Talk ми поговоримо, чому люди люблять подрімати в день і хто придумав денний сон. Давайте зізнаємося чесно, у кого після обіду хоча б раз виникало бажання на кілька хвилин заплющити очі? Особливо влітку. Ну і, можливо, і не тільки влітку. Начебто, ну, виспався, а нічого такого тяжкого ще й не робив, але все ще ближче до вечора вам хочеться, знаєте, ще трошки поспати. Давайте з нами сьогодні на хвилі 107.5 трошки відпочинемо. Відпочинемо саме від цієї інформації, такої тяжкої, складної, і подумаємо про те, який міг би бути прекрасний денний сон. Ви знаєте, що виявляється бажання поспати в день в нас закладене, до речі, з природи. Вчені кажуть, що людський організм працює за внутрішнім біологічним годинником, і протягом доби ми маємо два періоди, коли особливо хочеться поспати. Перше – це уночі, ну, що цілком, в принципі, зрозуміло, а ось друге настає приблизно між першою та третьою годиною дня. Саме тоді в багатьох людей природньо знижується уважність, сповільнюється реакція і хочеться трошки перепочити. Ну і, до речі, цікаво, що так було ще тисячі років тому, як нам здається, ми думали, що це тільки в нас так, тому що ми вже можемо розслабитися, не думати про те, що десь в печеру тисячі років тому хтось зайде, або тисячі років тому, що тобі треба ще багато роботи поробити, тому що, ну, колись не було електроенергії, були тільки свічки, вони були дорогі, тому саме ось в той період часу раніше прокидалися, тому що був світанок, було видно, ну і, в принципі, намагалися до вечора, коли почне вже трошки сонце спадати, зробити всю важку роботу. Ви знаєте, що наші предки колись не жили за графіком, наприклад, там з 9 до 6, вони працювали тоді, коли ще й дозволяла погода, а в найспекотніші години дня вони робили перерву. Це вже трошки згодом, коли вже більше до нашого часу, особливо, до речі, це стосувалося людей, які працювали в полі або займалися ремеслами просто неба. Ви знаєте, працювати під палючим сонцем взагалі було небезпечно, як ми і зараз наголошуємо, і тоді люди про це знали. Саме так і народилася колись ця традиція денного відпочинку. Взагалі існує навіть спеціальне слово «сієста». Я знаю, що взагалі десь за кордоном в Європі його постійно вживають – «сієста». Сієста – це поспати десь 20-30 хвилин після обіду. Найбільше вона відома, до речі, в Іспанії, Італії, Греції та деяких країнах Латинської Америки. У найспекотніші години дня магазини зачинялися, люди йшли додому, обідали, відпочивали, а вже ближче до вечора поверталися до роботи. До речі, багато хто думає, що сієста – це кілька годин сну, але, як я вже вам сказала, це хвилинчок 20-30. Ну, можна не спати, можна просто подрімати, почитати щось або поспілкуватися з родиною. А ще є один цікавий факт – відомо, що короткий денний сон любили багато відомих людей. Наприклад, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був переконаний, що півгодини денного відпочинку допомагають працювати значно продуктивніше. Подібної думки дотримувалися художник Леонардо да Вінчі, фізик Альберт Ейнштейн і навіть Наполеон Бонапарт. Ще сучасні дослідження теж підтверджують, якщо людина подрімає приблизно 15-20 хвилин, вона може краще концентруватися, а ще швидко запам'ятовувати інформацію, навіть менше втомлюватися.

0: хвилин відпочинку, ну, дуже конче треба, і вони допомагають йому провести вечір набагато активніше. Ще є один, до речі, цікавий факт, розкажу вам. У багатьох великих компаніях світу вже облаштовують спеціальні кімнати для короткого відпочинку працівників. Керівники помітили, що після нетривалої перерви люди працюють уважніше, рідше помиляються і мають більше нових ідей. До речі, в Японії, до речі, таке є. І наступного разу, коли після обіду вам трошки, наприклад, захочеться поспати, можливо, сьогодні, можливо, на погоду тягне поспати, ви не поспішаєте звинувачувати себе в лінощах. Можливо, це просто ваш організм працює саме так, як задумала природа ще тисячі років тому. І зараз є люди, метозалежні, які хочуть просто поспати. Є літні люди, яким не вистачає відпочинку вночі, бо в них свій особливий графік. Ну і я думаю, що всі знають про те, що вчені давно досліджують денний сон. І дійшли таких цікавих висновків. Ну, як я вже вам казала, короткий відпочинок тривалістю від 15 до 30 хвилин, він вже покращує вашу концентрацію уваги та пам'ять. Ну і цікаво те, що організм людини сам налаштований на невеликий такий спад активності після обіду. У когось він буває перед сном вже ввечері, у когось в обід, у когось навпаки, десь тільки прийшов на роботу після сніданку. Все ж таки різні люди, різні біологічні годинники в кожному з нас. Ну і я думаю, що ще раз хочу вас попередити, що це не ознака лінощів. Саме тому післяобідяний відпочинок існує в багатьох культурах уже не одне століття. Тож сьогодні найкращий варіант – короткий відпочинок 15-30 хвилин, без ніяких гаджетів, полежати почитати книгу, подрімати або просто відпочити нам наразі дуже необхідно, особливо після таких повітряних тривог, які були дуже рано вранці, які могли збудити багато людей, які навіть йдуть, переходять до укриття, тому що страшно, тому що відчувають дійсно якусь відповідальність за своє життя. Я думаю, що нам всім зараз необхідно більше взагалі можливо відпочивати, можливо комусь потрібен денний сон, і не звинувачувати себе в лінощах. Це головне.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, пропозицій чи просто фото поспілкуватися, розкажу вам дуже актуальну інформацію. Отже, в Україні стартувала національна частина міжнародного фотоконкурсу «Віки любить землю» 2026 року. Матеріали, які подані в межах конкурсу, призначені, зокрема, для ілюстрування Вікіпедії. Це найбільшої онлайн-енциклопедії у світі. Розділ Вікіпедії українською мовою посідає 14-те місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей. Це понад 1,4 мільйони. Документування природної спадщини завжди було, є і буде важливим, а в період повномасштабного російського вторгнення воно набуває особливого значення. Саме тому залучення населення для таких кампаній є вкрай важливим. Фотографії та відео повинні бути створені до 31 травня 2026 року, які вже були зроблені, включно, щоб не наражати на небезпеку учасників і не завдавати шкоди національній безпеці. Водночас фото, зроблені за допомогою, там, наприклад, ось якихось літальних апаратів, приймаються за умови, тільки якщо вони були створені до 23 лютого 2022 року. До участі в конкурсі також можна подавати і власні фото та відеоархіви. А от детальніше за посиланням можна ось подивитися і на в інтернеті подивитися дійсно це посилання. І також викладали міські ради для того, щоб люди приймали участь. Взагалі, конкурси, фотоконкурси зараз набувають дуже величезної такої цінності. І я дивлюся, що навіть наш Центр дитячої та юнацької творчості вже сьогодні, до речі, провів підсумки фотоконкурсу, тож в понеділок ми обов'язково з ними зізвонимося і дізнаємося. Але якщо ви ось любите фотографувати особливо якісь там, я не знаю, пейзажі, особливо якісь там у вас є фото, які ще зроблені були до війни, але вони дуже-дуже красиві, і ви знаєте, такі, якими ви хотіли поділитися, тож приймайте участь у цьому конкурсі, шукайте посилання в інтернеті, і взагалі, я думаю, що якщо будете приймати участь, обов'язково станете людиною, яка ось і створює нашу історію разом з істориками, археологами і людьми, які дуже-дуже люблять рідний край.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні в рубрики «Прокачаємося» ми поговоримо саме про літній сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. Полуниця, чорниця, малина, абрикоси, помідори та огірки, здається, тільки встигай купувати та смакувати. Але чи замислювалися ви, що навіть найкрасивіші на вигляд плоди потрібно правильно мити? Ви знаєте, багато хто вважає, що якщо овоч чи ягода виросла на власному городі, достатньо просто швидко сполоснути їх водою. Насправді ж, на поверхні плодів можуть залишатися частинки пилу, землі, пилок рослин, комах або навіть мікроорганізми, яких ми не бачимо неозброєним оком. Отже, вчора в рубриці «Тема дня» в нас була сімейна лікарка Наталія Михайлова, і ми говорили саме про прояви харчової алергії і трошки торкнулася теми саме харчового отруєння. Ви знаєте, дійсно, коли погано можеш промити овочі, фрукти, ягоди особливо, ти можеш, ну, в принципі, трошки прихворіти саме тим, якщо в тебе буде харчовий розлад шлунку. І ви знаєте, вилікувати його, як нам вчора пояснила сімейна лікарка, не так вже і просто. Симптоми можуть залишатися вже після того, як пройдуть саме такі гострі симптоми. Тобто ви можете хворіти, але вже в такому більш-менш спокійному режимі. І потім вже прийде відновлювати і мікрофлору шлунку, і звертатися до більш вузького спеціаліста. Тож, до речі, якщо ви хочете послухати саме цю тему дня, тож переходьте до нашого Spotify або на сторінці Користень ТБ у Фейсбуці є відеозапис нашої розмови теми дня, де сімейна лікарка все детальніше пояснює. Але, до речі, є ще й цікавий факт, про який ми зараз поговоримо. За даними дослідників, поверхня однієї ягоди полуниці може мати тисячі дрібних нерівностей, у яких затримуються брути бактерії. Саме тому полуниці рекомендують промивати лише безпосередньо перед вживанням і під проточною прохолодною водою. А ще, до речі, фахівці не радять використовувати для миття овочів чи фруктів мило або засоби для миття посуду. Ви знаєте, звучить досить дивно, але вони можуть залишатися на поверхні плодів, а потім потрапляти до нашого організму. Ну, звичайною проточною водою, наприклад, якщо ви помиєте, буде цілком достатньо, але не пів секунди, а нормально промити. Ще одна така цікава порада стосується, до речі, також ягід. Якщо вони дуже ніжні, ну, ніжні ягоди такі, знаєте, як полуниця вже дуже стигла, наприклад, чи малина, чи ужина, їх не варто мити під сильним струменем води. Краще покласти ягоди в друшляк і обережно промити слабким протоком, щоб вони просто не втратили форму і все це не перемішалося. А ось, наприклад, яблука, огірки, кабачки і картоплю фахівці радять навіть трохи потерти руками. Ну, або, наприклад, м'якою щіткою. Так набагато краще змивається і пил, і інші забруднення. Ну, і знаєте, як у всіх, напевно, вдома є такий поширений міф, якщо ви овочі чи фрукти купляєте в магазині, вони вже чисті. Ну, тому що в них є такий товарний вигляд. Насправді ж, до того, як потрапити на прилавок, вони проходять дуже довгий шлях, їх там і збирають, і перевозять, і сортують, і фасують. І за цей час до них торкається, до речі, десятки людей. І ще один такий цікавий факт. Багато людей миють і банани, і апельсини, і кавуни лише тому, що не їдять їхню шкірку. Але фахівці радять робити це всім обов'язково. Не тільки тим людям, які, ну, зовсім, знаєте, як кажуть, виявляють таку чистоплотність до всього. А і взагалі всі фрукти, овочі, які ви, наприклад, ви знімаєте ту шкірку, все одно перед вживанням потрібно мити. Коли ми розрізаємо, до речі, фрукт ножем, забруднені із поверхні можуть потрапити всередину. Тож правило дуже просте, усе, що трапляється на наш стіл, можна, ну і взагалі варто добре промивати чистою прохолодною водою. Це займає лише кілька хвилин, але допомагає уникнути багатьох неприємностей. Отже, нехай літо дарує нашим слухачам лише смачні враження, а свіжі овочі, ягоди та фрукти приносять користь і гарний настрій.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве середування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве середування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве середування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження наша співпраця з багатьма міжнародними фундаціями, цьому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як у житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцеве самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один, весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже шосте скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання... Ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступне місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатами, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це неконструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і... по мірі можливості будували там. І, тобто такі, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим самоврядуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве самоврядування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. Скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили, там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данську така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж виділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про те.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті.

0: треба зробити.
1: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
0: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чарівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти і виграває тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чарівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут, я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьміть вулиця Маяковського, Бандери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
0: Ну, бачите, це вже питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство вже на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі

0: процедури вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
0: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, розпочати. Там чітко кожному розписано. І при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, таке не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які б нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Батьки там дуже активні, і громада така дуже...
0: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади? Ось, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
0: Ну, так зразу і не відповісти, бо в нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фундаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
0: Як на мене, такі, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фундаціями, що і як буде робити. На мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення не просте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковську Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка це хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби, тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується, і ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, з якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе мале, бо іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
0: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалося котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, в ці часи, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василю Івановичу, який був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат, і ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
1: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, і футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання, де, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його... Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатришанської. там автобусна остановка, і знаки пішохідні, що перша, там облуплені, розмітки немає, дорога слідко насичена транспортом. Водителя, якщо автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку, не останавливаються, як ідуть 60-80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода на ресторані, євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавливали. Вони, я говорю одному, але тут нема розмітки, мені є по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська в тому числі запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям. Але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджую, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави, а зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски, присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відносяться, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть, добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора гілляви жить, а справа 2 метри забор удлінили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне. Ми йдемо, коли щось случиться.
0: Який номер?
1: 39.
2: 39 дом. Це пана Бендери.
0: Хорошо, добре.
2: За 2 роки це лежить, а поїдь там 4 роки там в лісі і ніхто нічого не робить. Діти прийдуть до школи скоро обратно, і це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому,
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Якщо ми подивимося, це вулиця номер 39, подивимося, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Перш чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовими частинами, з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме Різіндер, от я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну просто заяву, колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є. Ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона. Отакі рази на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на ці сесії знову підуть кошти. Ну, може, там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України, і це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця, ну, я думаю, що
1: по іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Це, щоб краще було дроном.
1: Освітлення чого?
0: Не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по всім цілям, які вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч. Страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, ці дрони, які летять, ну це трошки На мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією. Ми можемо відключити, це не є проблема. Всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна. І воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками?
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Ви уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду. Якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ну, ми всі звикли до того, що будь-яка громада, ну, взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває, ну, оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, ну, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Ну, бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус, ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації, міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Ну, а це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Так, да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Ну, зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які будуть залучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива. І, до речі, ця перспектива робиться не на один рік. Я думаю, що, до речі, 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, ви повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста, це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти те ж саме спорту. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер 1, те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо. Ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, у нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли. Але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній. Тому якраз в стратегічному плані це передбачено. повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога. Тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хочете і робить, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі вже, воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користенці звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання може було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що, ну, не все просто вирішується, але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре, зауважень великих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають у нас гостей багато, і концерти проходять, і наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через збереження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, встигти, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки,
0: будемо,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що у нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Там проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі. І терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації, у нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірша, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із
1: можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання.
0: Безумовно,
1: але укрупнення навчальних закладів, воно в будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Ну, є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто у селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це, зрозуміло, берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь зламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд.
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
4: Програма «Об'єктив».

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: На Коростенщині наразі триває гуманітарне розмінування території. Піротехніки ДСНС продовжують обстежувати території Малинської громади, де могли залишатися вибухонебезпечні предмети після російської агресії. Отже, робота саперів щодня проходить у складних і небезпечних умовах. Лише за минулу добу фахівці перевірили понад 105 квадратних метрів території, а загалом уже обстежили понад 12 тисяч квадратних метрів. Рятувальники вкотре нагадують, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. Це може врятувати вам життя. Міський голова Коростеня Володимир Москаленко прокоментував заяву народного депутата щодо можливого запровадження військової адміністрації у нашій громаді. Отже, за його словами, до міської ради не надходило жодних офіційних документів із цього питання. А от законних підстав для такого рішення наразі немає. Також міський голова наголосив, що всі органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі, а громада продовжує виконувати свої повноваження та реалізовувати важливі проєкти. У Коростенській громаді ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної техніки з голосовим або ручним керуванням. Отже, ця експериментальна програма діє протягом липня. Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу з питань ветеранської політики та подати відповідний пакет документів разом із рахунком на придбання необхідного обладнання. Днями представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали Коростенську громаду з моніторинговим візитом. Разом із першим заступником міського голови Коростеня Володимиром Вигівським вони оглянули, як використовують будівельні матеріали, які міжнародні партнери ще раніше передали для ліквідації наслідків ракетного удару по мікрорайону Бровер. Представники ООН ознайомилися з перебігом відновлювальних робіт, а також обговорили подальшу підтримку постраждалих мешканців та майбутню співпрацю з нашою громадою. У Коростені шукають охочих створити дитячий будинок сімейного типу. У нашій громаді звільнилося спеціально облаштоване житло, де можуть виховуватися до 5 дітей. Майбутні батьки-вихователі мають відповідати визначеним законодавством вимогам, пройти спеціальне навчання та підготувати необхідні документи. Усю детальну консультацію можна отримати у службі у справах дітей нашої Коростенської міської ради. Жителі Коростенської громади можуть скористуватися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це можливість отримати нову професію, пройти перепідготовку або ж здобути наступний рівень освіти за однією із 156 затребувальних спеціальностей. Максимальна сума ваучера становить понад 30 тисяч гривень, а отримати його можуть, зокрема, люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. А ще ВПО, звільнені військовослужбовці або ж люди з інвалідністю та інші визначені законодавством категорії. Подати заявку можна онлайн або звернувшись до центру зайнятості. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради триває реєстрація на стажувальну програму для молоді віком від 15 до 23 років. Вона проходитиме з 20 по 31 липня. Учасники зможуть познайомитися з роботою міської влади, відвідати комунальні підприємства, а ще взяти участь у воркшопах та поспілкуватися із міським головою, а також його заступниками. Подати заявку можна до 15 липня. У Коростені відбудеться матч другого туру відкритого чемпіонату громади з футболу. Вже у суботу, 11 липня, на стадіоні «Спартак» СК «Коростень Агронива-2» зустрінеться з юнацькою командою «ФК Мал Ю-16». Початок гри о 10-й годині ранку. Ми нагадуємо, що у першому турі команда «Коростень Агронива-2» здобула впевнену перемогу над ФК «Ушомер» із рахунком 11-3. Організатори запрошують уболівальників прийти на стадіон і підтримати футболістів, адже попереду ще чимало цікавих матчів.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
4: Реклама на Коростень FM.

Ви знаєте, попереду будуть вихідні, і це саме той час, коли хочеться хоча б ненадовго забути про роботу, а ще про домашні клопоти та постійний поспіх. Особливо влітку, коли ось природа ніби сама запрошує нас вийти з дому, вдихнути свіже повітря і просто насолодитися днем. Адже саме цього літа погода нас дуже дивує, я думаю, що ви всі розумієте, то спека за 30 градусів, то прохолода, то вітер, то буває взагалі дощ. І вночі, і вдень, да і взагалі. Я думаю, що всі пам'ятають ось цю грозу, яка була півтора тижні тому. Налякалися дуже, і дерева були повалені, та й взагалі негода багато чого спричинила. Тому я думаю, що перша порада дуже проста. Я думаю, що треба одягатися саме по погоді. Якщо зранку прохолодно, краще взяти із собою якусь легку ковтинку, або, наприклад, якийсь піджачок, який ви можете потім накинути на себе. А ще погода може змінитися буквально за кілька годин. Спочатку треба щось вдягнути таке, знаєте, на роботу ми йдемо всі з колегами і дивлюся, що хтось там вдягнений в таку тоненьку курточку, хтось з собою бере кофту. А вже в день, коли йдемо назад з роботи, то всі, я думаю, що роздягаються, все це несуть в руках, хтось парасольку, хтось ще щось. Ну і не дивлячись на це, все одно посміхаємося, тому що така погода, також щось новеньке саме від природи, такий сюрприз. Всі ми звикли, що саме липень місяць і серпень, вони найспекотніше, але цей липень нас дуже здивував. До речі, саме вихідні – це чудова нагода провести трошки більше часу з родиною. Ось багато людей, в принципі, люблять проводити час десь на вулиці, в парк ходити. Тим паче, що немає такої спеки, можна комфортно прогулятися, якщо дуже, наприклад, гарно вдітися по погоді. А ще можна не тільки прогулятися міським парком, а ще пройтися знайомими вулицями, сходити на концерт, тим паче. Не буду казати, який сьогодні співак, але також сьогодні відбудеться концерт, можна пройтися, прогулятися, з'їсти морозиво, якщо не буде так холодно і дощу. Ну і взагалі сходити десь на дитячий майданчик, влаштувати невеликий сімейний пікнік, десь у дозволеному місці, звичайно. А іноді найкращі спогади взагалі народжуються під час простих прогулянок. Десь піти з сім'єю погуляти в улюблене місце, може відвідати якусь кав'ярню або якийсь заклад, просто погуляти і насолодитися. Якщо давно не бачилися з друзями, саме час їм зателефонувати і домовитися про зустріч. Проста кава, морозиво, як я вже сказала, або неспішна розмова, або ж така вечірня прогулянка можуть подарувати гарний настрій набагато більше, ніж кілька годин перед телевізором чи телефоном. А ще не забувайте про активний відпочинок. Я думаю, що всі, хто полюбляє, всіх є велосипед, я дивлюся, що дуже багато гостей з нашої студії, з нашого ефіру, дуже часто гуляють з сім'єю. Це і ось великі сім'ї, де двоє-троє діток, вони постійно на велосипедах. І якщо мене зараз чує з пані, я думаю, що Юлія, вона розуміє, що я говорю про неї. Тим паче, що ми живемо недалеко один від одного. І я вже, напевно, разів 4 бачила, як вона з сім'єю на вихідних катається на велосипеді. А ще ранкова пробіжка. Також дуже часто бачу людей, коли дуже рано виходжу на роботу, що ще люди бігають перед роботою, тобто підтримують свій спортивний такий образ, а ще дбають про своє здоров'я. Ну і, звичайно, прогулянка швидким кроком, наприклад, ввечері або, наприклад, десь вийти з подружкою прогулятися перед сном. Також допомагають нам покращити самопочуття, зменшити втому чи зарядитися енергією перед новим тиждень. Ну і ще хочу сказати, що літо також дарує нам багато сезонних овочів, фруктів і ягід. Це гарна нагода урізноманітнити свій раціон, пити більше чистої води, ну і менше захоплюватися такими солодкими газованими напоями. Організм обов'язково, до речі, скаже вам за це дякую, як ми вже говорили з нашою сімейною лікаркою на цьому тижні. І ще така одна важлива порада – намагайтеся хоча б на кілька годин відкласти телефон. Ця порада прозвучала від психолога, вона сказала, заради того, аби більше запам'ятати це літо, все ж таки ми телефон завжди тримаємо при собі, тому що це і сигнали сповіщення повітряної тривоги, також відбой повітряної тривоги, підвищеної небезпеки. Ми повинні про це завжди дбати і, в принципі, тримати на контролі. Але не дивитися багато якихось фотографій чужих нам людей, не дивитися профілі чужих нам людей, не дивитися, хто як живе, орієнтуватися на своє власне внутрішнє самопочуття. Не дивитися поганих новин, не читати все підряд, а просто, аби для того, щоб запам'ятати більше літа і проводити більше часу на свіжому повітрі або десь в компанії своїх близьких, рідних, знайомих, достатньо просто відкласти телефон і вийти на прогулянку.
А ще зверніть увагу на те, як просто шумить листя, як співають птахи після дощу, як сміються діти на майданчику. Саме ось таких дрібниць складається гарний літній день. Взагалі, звичайно, не

мають бути почутими, тому що є люди, які ще досі ходять в ліс за ягодами дуже-дуже далеко, де ще не проводилося розмінування, де ще не знають, яка там безпечна чи небезпечна територія. Але для того, аби ваш відпочинок був безпечним, завжди залишайтеся на місцях, де ви вже ходили і де ви знаєте, що там безпечно. Не заходьте десь далеко в ліс. Дивіться, будь ласка, на огородження, дивіться на попереджувальні знаки. Обов'язково, якщо ви десь гуляєте в місцині, яку ви не знаєте, не заходьте також дуже-дуже далеко, аби не, скажімо так, розірвати сигнал мобільного зв'язку і взагалі для того, аби бути в безпечному, скажімо так, середовищі. Взагалі, хочу ще нагадати вам, що літо дуже швидко минає, тож варто використовувати кожні вихідні для того, щоб відпочити, набратися сил, побути поруч із близькими і подарувати собі кілька щасливих моментів. Адже іноді для гарного настрою потрібно, ну, зовсім небагато. Трошки сонця, свіже повітря, хороша компанія і час проведений разом. Ну і, звичайно, залишайтеся разом із нами на хвилі 107.5 Користення ФМ, де б ви не були, вдома, у дорозі, за кермом чи на роботі. Слухайте нас в ефірі або онлайн на сайті Користань Медіа Ньюз. Ми завжди поруч.

0: актуально.
1: У Коростенській громаді шукають родину, готову подарувати дітям справжній дім. Служба у справах дітей запрошує охочих стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу. Отже, чому з'явилася така потреба, хто може взяти на себе таку відповідальну місію та яку підтримку отримують майбутні батьки, журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця служби у справах дітей Коростенської міської ради Ніна Фіцай.
2: Ми знаємо, що служба у справах дітей Коростенської міської ради, причому терміново, шукає кандидатів для створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. З чим виникла ця потреба і взагалі хто ж такий кандидат, які вимоги до нього?
3: Чому виникла потреба терміново? Тому що в нас є приміщення. Ну, якщо говорити про дитячі будинки сімейного типу, то їх можна створювати на власному приміщенні, а можна, держава ще зобов'язує виділяти житло для такої категорії батьків і дітей. Тому так як у нас зараз є приміщення, де ми можемо влаштовувати 5 дітей, виходячи із площі, яка відповідає вимогам, але у нас немає кандидатів в батьки-вихователі. Тому то ми зробили таке оголошення про термінове, так як у нас є можливість створити нову сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, і влаштувати туди 5 дітей.
2: Хто може бути кандидатом, претендувати саме бути батьками-вихователями?
3: Ну, в першу чергу, ті, які бажають виховувати дітей, і ті, які розуміють про те, що їхнє життя тепер пов'язано повністю із дітьми, тому що це категорія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, це особлива така вразлива категорія. Тут, напевно, більша відповідальність, і треба набагато більше думати, роздумовувати щодо виховання, тому що коли ми власне дітей виховуємо, нас це відбувається на якомусь там якийсь іде природній момент в цьому всьому. А тут же поєднання природнього і з точки зору вже психології, педагогіки, треба завжди задумовуватися, тому що ми більш повинні пізнати цю дитину, знати її потреби, там є характер, темперамент, походження, там тому подібне. Тому тут треба враховувати те, що це не рідна дитина по крові, але це дитина, яку ти, тут слово не підходить, мусиш любити, не підходить зовсім. Тут просто дитина, яку ти любиш. І тому тут потрібні люди, як кандидати у батьки-вихователі, ті, які люблять дітей. В такому-то розумінні. А якщо, наприклад, говорити про вимоги, якщо говорити вже про вимоги, які повинні бути з точки зору законодавства, значить це люди, які мають бути працевлаштованими, які мають бути доходи, і не повинні бути судимими. І медично вони повинні, там такої вимоги однозначно немає, там що повинні бути обов'язково здорові. Але вони повинні бути, виходячи з їхнього обстеження медичного, повинно бути заключення, що вони можуть бути там батьками-вихователями, за станом здоров'я ходячи. Це головні такі вимоги, і звичайно, що це бажання. І ті, вони приходять, дізнаються, подають відповідні документи, проходять навчання. Навчання проходить у Житомирі. І після того, коли вони проходять навчання і вони отримали рекомендації, що вони можуть бути батьками-вихователями, тому що є такі випадки, слава Богу, у нас в нашій громаді такого не було, але є випадки, коли там будь-яка категорія, там кандидати в опікуни, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні сім'ї, вони не отримують рекомендацій бути кандидатами. В першу чергу це пов'язано з тим, що період воєнного стану, період війни, вони звільняються від мобілізації, отримують бронь, і деякі цим використовують це саме для цього. Не з точки зору там любові до дитини, там бажання їй допомогти, там тому подібне, її виховувати. Але під час навчання воно це все ж проявляється. І тому деякі кандидати вони не проходять цього курсу, і вони не можуть бути кандидатами там батьки-вихователі, наприклад.
2: Скільки повинно бути діток в будинку сімейного типу чи прийомній сім'ї? І взагалі, чим відрізняється будинок сімейного типу від прийомної родини?
3: Якщо говорити з точки зору вимоги до батьків, або прийомних батьків, або батьків-вихователів, у них одні вимоги. Там стан здоров'я, працевлаштування, все інше. Прийомна сім'я, вона може бути, значить, від однієї до четверо дітей, і вони створюють прийомну сім'ї на власному житлі. От житло повинно їхнє відповідати нормі. Та у нас 7,3 квадратних метрів на одну, ну, одну людину, на одну особу, тому відповідає ці вимоги повинні бути. Якщо брати дитячий будинок сімейного типу, то тут повторююсь, як на власному житлі можна це створювати, ну, як правило, це приватний будинок. І так можна, може і громада виділяти це житло. В дитячому будинку сімейного типу там дітей від 5 до 10. Ну, але якщо 10, це максимально, і повинні враховуватися власні діти. Якщо, наприклад, є власна дитина, одна неповнолітня, то може бути 9 вихованців.
2: Скільки квадратів, от ви кажете про приміщення, на яку кількість там взагалі діток розраховано цей будинок сімейного типу?
3: Ну, якщо, наприклад, брати у нас житлова площа по місту, у нас іде 7,3. Тому у нас повинна бути площа не менше, ну, от як 7,3 квадрата на одну особу. Якщо брати житлову площу, житлову.
2: Там вже будинок готовий до проживання, прийомки?
3: Це квартира, яка там, ну, вхід з боку, в якій раніше проживала наш, Даш там був, там проживали вихованці, але він перестав існувати, і тому нам, у нас є можливість влаштувати туди, ну, дітей і створити нову сім'ю.
2: До якого часу можна подавати от заявки претендентам, кандидатам?
3: Для нас чим швидше, тим краще, а для них хай приходять і знаються, тому що, наприклад, у нас є приміщення і створюємо сім'ю, а прийомна сім'я, яка створюється на там, ну, власне житло, будь ласка, воно ніколи не може бути обмежено тих, хто хоче мати. Ну, є такі випадки, коли мають власних дітей і ще беруть прийомних дітей. Деякі є сім'ї, яких не мають власних, а беруть прийомних. Ну, зараз скажу про переваги. І у нас ще є у місті патронат, якщо брати, там трохи різні, ну, тут різні поняття, в якому плані. Ну, по-перше, батьки-вихователі, прийомні сім'ї, значить, їм іде стаж, значить, тому вони там виплачують всі соціальні, ці всі необхідні страхові виплати. Далі, і вони отримують, ясно, що заробітну плату, і отримують виплати на дітей. Значить, вже вони соціально захищені. Просто треба врахувати, що вони завжди прив'язані до дітей. Це саме, ну, головний аргумент, при тому, що вони повинні бути налаштовані на це. В ДБСТ і ПС там є діти, які мають статус, це, тобто діти, які сироти, або позбавлені батьківського піклування. А є ще патронат, це форма влаштування, тому що ці дві форми, які я назвала, це форма сімейного виховання, а це у нас форма влаштування. Форма влаштування, що це таке? Значить, у цій патронатній сім'ї, у нас в місті вона одна, може бути влаштований як статусні діти, ну, тимчасово, ну, немає ще куди їх влаштувати, тому там не може знаходитись певний період. Але в основному це для сімей, які от потрапили, ну, які мають кризу. І звідти, значить, за заявою батьків, ну, в нас, в цьому випадку, у нас були весь час випадки за заявою батьків, коли може бути відібрання дитини, є різні форми, як туди влаштовувати дітей, там, чи причини. Там дитина перебуває спочатку 3 місяці, і за цих 3 місяці дивляться, наприклад, чи батьки, значить, змінили поведінку свою, і дитину можна повертати назад, а можливо ні, і треба в цей період нам подавати позовну заяву до суду, для того, щоб батьківське право позбавляти цих уже батьків. Тоді продовжується термін перебування, дозволяється законом ще на 3 місяці, дитина там має право бути максимально 6 місяців. Там є патронатний вихователь і є помічник. Патронатний вихователь, він отримує 3 мінімальні заробітні плати, ну, плюс виплати на дитину. Тут головне, наприклад, коли діти статусні, я думаю, що вже знаєте, це такі, зрозуміли, ти до них прив'язуєшся, ну, це все всі називають тато, мама, там навіть інших питань немає, і до них відносяться як до рідних дітей, то тут такий головний ще є такий момент про те, що це діти, які побули там і далі пішли. Вони не повинні прив'язатися навіть психологічно, для того, щоб, ну, ясно, що вони прив'язуються, ясно, що ці всі моменти є, але ця дитина повинна розуміти, що вона тут тимчасово, далі її доля вирішується. І патронатний вихователь, він теж розуміє, що ця дитина від нього піде. Зараз це так актуально для всієї країни, саме патронатні вихователі, вони замінюють перебування таких дітей такої категорії в інтернатних закладах. Ну, це з точки зору, що дитину влаштували, займаються соціальні служби, там служба, ведеться супровід цієї дитини, цієї матері, і далі вже ну, така, є такий шанс для батьків виправитися. Ну, у нас, ну, основні повертаються назад, скажімо так, є випадки, так, є випадки, що це повертаються, але не, ну, далеко не всі.
2: Ми повернемося до кандидатів, скажіть, будь ласка, чи вже були заявки, хто є бажаючі?
3: На сьогодні ні.
2: На сьогодні ні. Куди треба звертатися, до кого, куди, в який час?
3: Працюємо, звісно, що з 8 до 17 годин, обідня перерва з 12 до 13, і вони можуть звертатися, значить, в кабінет 17 18 31. Служба у справах дітей, так, вони звертаються до служби у справах дітей, ми проводимо з ними, значить, там розмову, розказуємо їм, що як, подаємо їм, який документ потрібно, пакет документів здати, вони здають, ну, ми обстежуємо умови проживання, там, значить, виясняємося. Далі ми звертаємося до обласного центру соціальних служб, замовлення робимо на навчання, і далі вже людина їде на навчання.
2: Скільки навчання триває?
3: Триває десь приблизно 2 тижні, але вони там дні у них визначені. І тому вони там десь 5 днів, вони протягом цих 2 тижнів вони проходять навчання там.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Казки для малечі. Казка про вередливого півника. Авторка Олена Кучер.

0: жив в одному господарстві півник. І був він постійно чимось невдоволеним. І не просто невдоволеним тихенько, а постійно усім про це повідомляв у голос. Одним словом вередував. Насипле господар пшона, а він ходить навколо миски невдоволено. Ну що це за їжа така? Ну щодня одне й те саме. От черв'ячків би скуштувати, ці господарі, ну такі нетямущі, не можуть нормального корму своїм пташкам запропонувати, аби завести, а потім самі турбуєтеся про себе, як хочете. Курки слухають півня, підкудохтують невдоволено, але від пшона не відмовляються. А одна навіть землю лапами почала розгрібати, щоб черв'яка собі дістати. Та й так її півникові слова мотивували. А півень подивився на ту курку невдоволено. Чу, дурна, чого пил підняла, і так дихати важко. Ходить півень поміж курок, а усі вони йому не гарні. Ну що ж ви усі такі між собою однакові? Білі, як сніг, дивитися нема на що. А курки переглядаються між собою, не подобаємося, то йди он, іншу шукай. Задер дзьоба півник доверху, де ті курки, а де він. Вийшов за ворота на дорогу, а там сусідські кури грибуться у траві. Он сусідська чорнушка, яка красуня. Треба з нею поговорити, ця точно оцінить мої принади. Не те, що мої дурепи, думає собі гордливо. Гей, чорнушко, іди мені за жінку, зверхню так пропоную сусідці.
1: Як хочеш мене за жінку мати, не менш гордливо йому курка відповідає, то йди з моїм чорноголовим півнем змагайся, хто переможе, того й оберу.
0: Від такої негідної його красення пропозиції у півника аж у дзьобі сперло. Щоб він, найкращий півень у світі, та за якусь курку бився. Але виду не подає, щоб не думала, що він, геройський півень, відмовився, бо злякався.
1: Дякую, шановна, але така пропозиція мені не до вподоби. По-перше, твого чорного голового шкода, бо поб'ю його, а як він потім решті курок в очі дивитися буде? У нас своя чоловіча солідарність, і не така ти вже красуня, щоб свої сили витрачати. Сказав і швиденько забіг у власне подвір'я, бо з сусідських воріт вийшов чорноголовий конкурент.
0: Що, не оцінили красення, чорнушка? Сміються кури з півника. А от і оцінила, і слізно просила, щоб за жінку узяв. Але занадто вже чорна, і якщо і яйця почне нести такі ж чорні, хто ж гарантію на це дасть? Ні, мені таке не підходить, викручується півень.
1: Почув якось півник розмову кота та гуски. Гуска хвалилася розміром своїх відкладених яєць, а кіт насміхався, казав, що бачив по телевізору страусині яйця розміром з курку. Зайшов півник увечері до курнику оглянути гнізда та подивитися на відкладені яйця. Всі один в один за стандартними розмірами. Але нашому півнику завжди є причина бути невдоволеним.
0: Яка дрібнота ці ваші яйця? Коли ви вже навчитеся нестися гідно? Невдоволено дорікає півник куркам. От страусині, ото яйця! Почув це кіт, який саме на горище курнику відпочивав. Та відзивається згори зі сміхом до півня. Був би ти страусом, то й яйця б твої кури несли страусині, а ти лише дурний півник. Регочуть кури з претензій самозакоханого передуна.
1: Щоранку приходиться півню раніше за усіх вставати. Та голосним криком будити не лише свій курник, але й господарів. Звикли вони за його співом прокидатися та зранку по господарству працювати. Якось одного разу надувся півник сам до себе і своїми власними думками себе дратує. І чого це я маю щоранку усіх будити? І прокидатися першими сонячними промінцями? Лише за те, щоб господар мені зерна у миску щоденно насипав та чистої води налив? Не варта оплата роботи. От не заспіваю я пару разів. Просплять усі, потилицю почухають, подумають, як мене шанувати. Тоді побачимо, що вони робити будуть. І справді, життя півника геть змінилося через пару днів, коли співати перестав. і господарі, звичайно, проспали та не встигли усе зрання переробити. Точніше, мовити, не змінилося, а скінчилося. Бо господарка, на відміну від нерозумного, завжди невдоволеного півника, зрозуміла, що всі проблеми в її руках. І все вона може порішати. Спочатку в її руках опинилася сокира, а потім гроші на нового півника. Вирадувати без причини дуже шкідливо для власного здоров'я.

Negați!

Yeah.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, на годиннику зараз 12:15, хтось вже пішов на обід, хтось вже пообідав, а хтось збирається. І ви знаєте, після обіду, особливо в день, коли ви вдома, хочеться після цього подрімати. Отже, сьогодні в рубриці Let's Talk ми поговоримо, чому люди люблять подрімати в день і хто придумав денний сон. Давайте зізнаємося чесно, у кого після обіду хоча б раз виникало бажання на кілька хвилин заплющити очі? Особливо влітку. Ну і, можливо, і не тільки влітку. Начебто, ну, виспався, а нічого такого тяжкого ще й не робив, але все ще ближче до вечора вам хочеться, знаєте, ще трошки поспати. Давайте з нами сьогодні на хвилі 107.5 трошки відпочинемо. Відпочинемо саме від цієї інформації, такої тяжкої, складної, і подумаємо про те, який міг би бути прекрасний денний сон. Ви знаєте, що виявляється бажання поспати в день в нас закладене, до речі, з природи. Вчені кажуть, що людський організм працює за внутрішнім біологічним годинником, і протягом доби ми маємо два періоди, коли особливо хочеться поспати. Перше – це уночі, ну що цілком, в принципі, зрозуміло, а ось друге настає приблизно між першою та третьою годиною дня. Саме тоді в багатьох людей природньо знижується уважність, сповільнюється реакція і хочеться трошки перепочити. Ну і, до речі, цікаво, що так було ще тисячі років тому, як нам здається, ми думали, що це тільки в нас так, тому що ми вже можемо розслабитися, не думати про те, що десь в печеру тисячі років тому хтось зайде, або тисячі років тому, що тобі треба ще багато роботи поробити, тому що, ну, колись не було електроенергії, були тільки свічки, вони були дорогі, тому саме ось в той період часу раніше прокидалися, тому що був світанок, було видно, ну і, в принципі, намагалися до вечора, коли почне вже трошки сонце спадати, зробити всю важку роботу. Ви знаєте, що наші предки колись не жили за графіком. Наприклад, там з 9 до 6 вони працювали тоді, коли ще й дозволяла погода. А в найспекотніші години дня вони робили перерву. Це вже трошки згодом, коли вже більше до нашого часу. Особливо, до речі, це стосувалося людей, які працювали в полі або займалися ремеслами просто неба. Ви знаєте, працювати під палючим сонцем взагалі було небезпечно, як ми і зараз наголошуємо, і тоді люди про це знали. Саме так і народилася колись ця традиція денного відпочинку. Взагалі існує навіть спеціальне слово «сієста». Я знаю, що взагалі десь за кордоном в Європі його постійно вживають – «сієста». Сієста – це поспати десь 20-30 хвилин після обіду. Найбільше вона відома, до речі, в Іспанії, Італії, Греції та деяких країнах Латинської Америки. У найспекотніші години дня магазини зачинялися, люди йшли додому, обідали, відпочивали, а вже ближче до вечора поверталися до роботи. До речі, багато хто думає, що сієста – це кілька годин сну, але, як я вже вам сказала, це хвилинчок 20-30. Ну, можна не спати, можна просто подрімати, почитати щось або поспілкуватися з родиною. А ще є один цікавий факт – відомо, що короткий денний сон любили багато відомих людей. Наприклад, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль був переконаний, що півгодини денного відпочинку допомагають працювати значно продуктивніше. Подібної думки дотримувалися художник Леонардо да Вінчі, фізик Альберт Ейнштейн і навіть Наполеон Бонапарт. Ще сучасні дослідження теж підтверджують, якщо людина подрімає приблизно 15-20 хвилин, вона може краще концентруватися, а ще швидко запам'ятовувати інформацію, навіть менше втомлюватися. Але є одна умова – сон не повинен бути надто довгим. Якщо спати годину або дві серед дня, після пробудження можна відчути ще більшу втому. А ще цікаво й те, що маленькі діти інтуїтивно живуть саме за таким природним ритмом. Саме тому в дитячих садочках є обідній сон. Організм, який росте, потребує додаткового відпочинку. А ви знаєте, ось в такому вже дорослому віці, як ми, ну, хотілося пожартувати, більше хочеться спати, але все ж таки залежить від способу життя. Хтось чудово почувається без денного сну, а комусь навіть 15 хвилин відпочинку, ну, дуже конче треба, і вони допомагають йому провести вечір набагато набагато активніше. Ще є один, до речі, цікавий факт, розкажу вам. У багатьох великих компаніях світу вже облаштовують спеціальні кімнати для короткого відпочинку працівників. Керівники помітили, що після нетривалої перерви люди працюють уважніше, рідше помиляються і мають більше нових ідей. До речі, в Японії, до речі, таке є. І наступного разу, коли після обіду вам трошки, наприклад, захочеться поспати, можливо, сьогодні, можливо, на погоду тягне поспати, ви не поспішаєте звинувачувати себе в лінощах. Можливо, це просто ваш організм працює саме так, як задумала природа ще тисячі років тому. І зараз є люди, метозалежні, які хочуть просто поспати, є літні люди, яким не вистачає відпочинку вночі, або в них свій особливий графік. Ну і я думаю, що всі знають про те, що вчені давно досліджують денний сон і дійшли таких цікавих висновків. Ну, як я вже вам казала, короткий відпочинок тривалістю від 15 до 30 хвилин, він вже покращує вашу концентрацію уваги та пам'ять. Ну і цікаво те, що організм людини сам налаштований на невеликий такий спад активності після обіду. У когось він буває перед сном вже ввечері, у когось в обід, у когось навпаки, десь тільки прийшов на роботу після сніданку. Все ж таки різні люди, різні біологічні годинники в кожному з нас. Ну і я думаю, що ще раз хочу вас попередити, що це не ознака лінощів. Саме тому післяобідяний відпочинок існує в багатьох культурах уже не одне століття. Тож сьогодні найкращий варіант – короткий відпочинок 15-30 хвилин, без ніяких гаджетів, полежати почитати книгу, подрімати або просто відпочити нам наразі дуже необхідно, особливо після таких повітряних тривог, які були дуже рано вранці, які могли збудити багато людей, які навіть йдуть, переходять до укриття, тому що страшно, тому що відчувають дійсно якусь відповідальність за своє життя. Я думаю, що нам всім зараз необхідно більше взагалі можливо відпочивати, можливо комусь потрібен денний сон, і не звинувачувати себе в лінощах. Це головне.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Користень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Злата Ко». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Злата Ко». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Злата Ко». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
2: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають,
1: так.
2: Про «Червоний мак».
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
1: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець, родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
0: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та «Злата Ко» у хітлайн на 107.5 Коростень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.